0: Team FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої.

де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Шумом, как бачка, включай! Шумом, как бачка!

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами, гарі

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
0: Навалюй гучніше. Тім.

0: спинкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і гід на обрії. Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
0: Гід на обрії.
1: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Юленова. Ікона.

Сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, не абияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина-артиста, з якою вони розійшлися рік тому.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: ТБР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
0: «Гід на обрії».
1: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж на фото.
0: «Гід на обрії».

0: майстері фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаш у своєму спільному треці на фото.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди о цій порі, гід на обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
0: Гід на обрії.
1: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполетс». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно, і абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали

Apples, їхня стрімка та відчайдушна Crash. Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team. Там, де ти.

0: РФ презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гіт на обрії» програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме та дівчина. Саме та його друга половинка, яка мала йому зустрітися на його життя.

так багато виявляються, можна сказати, на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами. Я твоя.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрії». І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік «Поринаю».
0: «Хіт

Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось. Бувайте.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Доброго. Друзі,
3: бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: В ефірі радіо «Тінь». Вже...
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тін ФМ».
3: Сьома ранку, доброго ранку всім, хто вривається всю середу разом з Тімофем. Мене звати Настя, і цей початок дня проведемо його разом. Сьогодні була ще одна важка ніч, але ми тримаємось, наш дух не зламати, і показуємо who is this, хто є хто. І ще хочу сказати найважливіші слова цього ранку нашим силам оборони України, кожному захиснику та кожній захисниці. Величезна подяка та низький уклін. Дякую вам. Поки ми з вами спали сьогодні, друзі, у ЦНАПі Ірпеня з'явився новий працівник. Хто це такий і чому він став популярним у мережі? Усі подробиці розповім уже в цій годині, тож залишайся з нами. Сонце світить, птахи співають, ми продовжуємо ранок на Тім ФМ. Далі про головні новини, що сталися проти ночі України на Чернігівщині, також про спорт і хороше в кінці. Усім ще раз доброго ранку, ми починаємо. Всім ще раз гарного дня.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе, що сталося цієї ночі, і спершу новини регіону.
1: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові відкрили сучасний навчально-практичний автомобільний хаб на базі вищого професійного училища. Як йдеться в матеріалі Суспільного, студенти зможуть опановувати ремонт легкових автомобілів, електрокарів і гібридів на обладнанні, яке використовується на сучасних СТО. Проєкт реалізували за підтримки бельгійських партнерів та німецької компанії-виробника техніки. Вартість ремонту приміщень нового обладнання перевищила 60 тисяч євро. У закладі також працюватиме фарбувальна камера та сучасна база для підготовки фахівців із кузового ремонту. Громада Чернігівщини першими в Україні долучається до літньої сесії Національної навчальної програми з управління публічних інвестиціями АЙКАН. Як йдеться в повідомленні організаторів, новий етап навчання стартує уже в червні і охопить представників територіальних громад області. Протягом 4 днів учасники вивчатимуть стратегічне планування, підготовку публічних інвестиційних проєктів, формування інвестиційного портфелю та інструменти реформи управління публічними інвестиціями. Навчання відбудеться у Києві. Ніжин увійшов до другої фази проєкту ПР ООН «Розширення можливостей громад в Україні». Як подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, в межах нового етапу підтримку також отримують Чернігів, Прилуки, Іванівка, Рібки та Городня. Проєкт спрямований на розвиток соціальних, медичних, ветеранських та адміністративних послуг у громадах. Тепер до міжнародних подій. Боснія і Герцеговина приєднається до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Як повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережах X, країна стане 50-м учасником цієї ініціативи. За його словами, це посилить міжнародні зусилля із повернення незаконно вивезених дітей та притягнення винних до відповідальності. Ініціатива Bring Kids Back UA інформує, що станом на 9 червня 2026 року в Україну вже вдалося повернути 2232 дитини. НАСА оголосило склад екіпажу місії «Артеміс-3», але змінили її формат. Як повідомляє BBC, замість польоту до місяця експедиція працюватиме на низькій навколоземній орбіті поблизу Міжнародної космічної станції. Командиром призначено Ренді Брезняка, пілотом стане астронавт італійського космічного агентства Лука Пармітано. Під час місії екіпаж відпрацьовуватиме стикування з прототипами місячних посадкових модулів. У НАСА зазначили, що операція вимагатиме безпрецедентної координації запусків надважких ракет. Тепер до новин в Україні. Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах роботизований комплекс дистанційного розмінування «Нео-1». Як подумали в оборонному відомстві, українська розробка призначена для пошуку вибухонебезпечних предметів із мінімальним ризиком для оператора. Комплекс може працювати до 8 годин автоматично, перевозити вантажі та виконувати логістичні завдання. Він оснащений сучасним металошукачем, системами відеоспостереження і здатний працювати як у день, так і вночі. У Міноборони наголосили, що розвиток роботизованих систем є одним із пріоритетних оборонної політики. У межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+» обмеження Обстеження вже пройшли 115 тисяч українців. Як подумала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, програма допомагає своєчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету та інших хвороб. Для кожного учасника держава виділяє 2000 гривень на проходження необхідних обстежень. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, заявки подали вже понад 800 тисяч людей. Обстеження доступні у державних, комунальних і приватних медичних закладах.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Кудрівка» Чернівщини виборов право виступити в українській прем'єр-лізі сезону 2026-2027. Як повідомляється за підсумками другого матчу плей-офф, основний час гри з агробізнесом завершився з рахунком 2-2. Переможець визначився у серії пенальті. У першому таймі відзначився Мечалюк, пізніше за «Кудрівку» забив Лігостаєв, але суперник двічі зрівняв рахунок. Екстайм вже визначили сильнішого, після чого команда Чернівщини перемогла у після матчевій серії 11-метрових ударів. Таким чином клуб здобув історичну путівку до елітного дивізіону українського футболу.
1: Хороше наостанок.
3: Учителі Сумщини Ігор Шуляк створив безкоштовний онлайн-інструмент «Суперзошит», який можна використовувати для будь-якого шкільного предмету. Як пише видання «Цукор», сервіс підтримує різні типи – розлінковки, голосове видання тексту, перевірку орфографії та інтеграцію зі штучним інтелектом. Учні можуть працювати зі зображенням, таблицями, перекладачем і навіть створювати спільні проєкти з учителем. Також у програмі доступні таймер, генератор QR-кодів та можливість вставляти відео. Ось такими новини були проти ночі на хвилі Team FM. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 8 рівно. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Сьогодні погода на Чернівщині, за даними Укргідрометцентру, буде доволі гарною, сонячною, але із хмарами. А також у другій половині дня можливий дощ, за даними вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря сягає 63%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вдень до 24 градусів тепла, вночі від 18 до 16 градусів. У Прилуках, Ніжині та Корюківці вдень температура повітря прогріється до плюс 25, ввечері температура знизиться.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щосекунди на Землі спалахує понад 200 блискавок, повідомляє Метеорологічна асоціація ООН. Здається, планета ніколи не спить, адже навіть небо любить трохи блищати.
0: Цікаві факти.
2: Team FM.
3: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся Земля. І хоч не часто каже,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я...
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту. Ви слухаєте Тім FM.
2: Самарок довний чекає на завтра. Я йду назад.
1: Тім, там де ти.

0: 7.20. Доброго ранку. І це був драйвовий трек «Обійми» від гурту «Захарткіс», який заряджає енергію на самому початку дня на хвилі Тім.ФМ. Попереду на нас чекає багато цікавого, адже сьогодні екватор тижня, чудова середа. І цей день завалений неофіційними, але святами. Сьогодні у світі відзначається день стилю модерн, ремісництва, кулькової ручки. Тож можете сміливо привітати свою улюблену ручку на робочому столі. А ще сьогодні Всесвітній день чаю з льодом, що за такої спекотної погоди є просто лідером серед замовлень. Ось така вона середа, день, коли маленька п'ятниця вже так близько. І далі про новину з Ірпеня. Там виконавчий комітет міської ради офіційно поповнився новим і дуже перспективним співробітником. Відтепер у центрі надання адміністративних послуг працюватиме кіт на ім'я Мер. Його посадові обов'язки максимально відповідальні. Він особисто контролюватиме гарний настрій, створюватиме домашній затишок та забезпечить тотальне зниження рівня стресу серед відвідувачів і працівників установи. Історія цього пухнастого кар'єриста дуже зворушлива. Жінка залишила кошенят у котохаті біля міськради, і щоб уберегти малюка від вуличних небезпек, команда мерії вирішила взяти його до себе в штат на повне забезпечення. Робоче місце мера буде прямо в залі ЦНАПу, щоб кожен мешканець міг оперативно отримати котячу дозу позитиву під час вирішення своїх паперових справ. Керівництво міськради окремо попросило відвідувачів поставитися з розумінням до того, що графік роботи нового працівника буде повністю відповідати котячим примхам, обідам та вакцинаціям, щоб вийти на свою першу зміну у всеозброєнні. Це однозначно найкраще кадрове рішення цієї середи, і багатьом офісам точно не завадив би такий пухнастий заступник по боротьбі зі стресом на повну ставку. Налаштовуйся на продуктивні години і беремо приклад із ірпінського колеги. Ніякого стресу, тільки затишок і спокій. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ. А далі розповім, що чекає сьогодні на кожного знаку зодіаку. Це все вже зовсім скоро на Радіо Тім.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 7.28. Ви слухаєте Тім ФМ. За даними місцевих телеграм-каналів міста Прилуки Чернігівської області, тимчасово перекриття руху. У зв'язку з ремонтом дорожнього покриття з 8 ранку до 29 години тимчасово перекрито рух транспорту. По вулиці Переяславській від вулиці Київської до вулиці Європейської. По вулиці Небесної Сотні від вулиці Переяславської до вулиці Садової. Водії, будьте обережні та враховуйте інформацію про планування маршруту.
2: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7.43, ви слухаєте Team FM. Загалом сьогодні в нас такий собі робочий хаос, середа, але думками ми вже всі розуміємо, що вже зовсім скоро п'ятниця. Що ж подарує нам цей день, як там зірки на небі зійшлися і що вони нам прогнозують, дізнаємося за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, ви ризикуєте взяти на себе більше, ніж зможете виконати. День покаже, хто готовий підтримати вас не словом, а справами. Не витрачайте сили на суперечки. Талець, можлива ситуація, яка змусить подивитися на знайомі речі під іншим кутом. Не викидайте нестандартні пропозиції, серед них може бути справді вигідна. Близняки, ваш головний ресурс сьогодні – інформація. Ви можете дізнатися щось важливе або отримати підказку, яка допоможе в роботі чи в особистому житті. Раки, на здивування, хоч і бувають ще тими впертими знаками, але в них сьогодні буде достатньо гарний день. Він підходить для завершення справ, які давно відкладалися. Не намагайтеся контролювати все навколо. Іноді подіям варто дозволити розвиватися самостійно. Лев, зірки випробуватимуть вашу терплячість. Можливі дрібні затримки та зміни планів, але в підсумку все складеться краще, ніж ви того очікували. Діва, сьогодні варто більше слухати, ніж говорити. Корисна порада або випадкова фраза можуть виявитися ціннішими за тривалі роздуми. Терези, на горизонті з'являється можливість, яку ви могли не помічати раніше. День сприятливий для переговорів, покупок та фінансових рішень. Скорпіон, не всі навколо будуть відвертими. Покладайтеся на факти, не на обіцянки. Увечері можливі приємні новини від людей, з якою давно не спілкувалися. Стрілець, ваш оптимізм сьогодні заразний. Саме він допоможе вирішити питання, які останнім часом здавалися складними. День сприятливий для нових знайомств. Козиріг, не поспішайте робити висновки. Те, що спершу здається проблемою, згодом може обернутися новою можливістю. Будьте гнучкими. Водолій, середа може принести несподівану пропозицію або навіть цікаву ідею. Варто записувати думки, які приходять протягом дня. Серед них буде щось справді цінне. Риби, ваш день пройде під знаком натхнення. Добрий час для творчості, планування, відпустка або зміну в повсякденному житті. Довіряйте своїм відчуттям. Ну і головна порада дня – не намагайтеся передбачити все наперед. Іноді найкраща подія приходить саме тоді, коли їх зовсім не чекаєш. Якщо раптом за цим прогнозом вам сьогодні має не пощастити в коханні, в грошах або ще в чомусь, та й нехай, просто залишайтеся з нами на хвилі Team FM, адже з нами гарний настрій та найкраща музика.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 7.55, ви на зв'язку з Team FM. Далі дізнаєтеся, як звичайна ходьба допомагає підтримувати здорову вагу. Та спершу про важливе. Скільки Німеччина додатково виділить допомоги на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України? Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписав спільну декларацію. Український боксер Олександр Усик увійшов до рейтингу найвпливовіших людей у спорті. Більше деталей дізнаєтеся на хвилі Team FM о 8 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про важливе і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині триває реалізація проєкту «Невко» із модернізації системи централізованого теплопостачання. За подуманням Ніжинської міської ради, через безпекову ситуацію та необхідність додаткових робіт коригують терміни виконання окремих етапів. Також розглядають закупівлю двох насосних агрегатів, баків запасу води та комплексного теплового лічильника для котелень на вулиці Станіслава Прощенка та Мосова. Проєкт реалізують за підтримкою Європейського Союзу в межах програми «Green Recovery Program» та Північної екологічної фінансової корпорації. У Чернігові правоохоронці повідомили про підозру 49-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вмисному підпалі автомобіля «Рено». За подуманням прес-служби поліції Чернігівської області, інцидент стався 8 червня близько 5 години ранку. Внаслідок пожежі було пошкоджено ще одну припарковану автівку. Під час слідчих дій поліцейські вилучили пляшку із легкозаймистою речовиною та встановили, що мотивом злочину стала особиста неприязнь до власника машини. Чоловіку інкримінують умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. У річці Пакулька поблизу села Пакуль на Чернігівщині екологи зафіксували масову загибель риби. За інформацією Державної екологічної інспекції в Чернігівській області, виявлено 394 особини карася сріблястого. Збитки оцінили у 622 тисячі 914 гривень. Водночас лабораторні дослідження не показали перевищення нормативів якості води. Матеріали щодо інциденту вже передані до правоохоронних органів для правової оцінки. Тепер дізнаємося, що відбувається на міжнародній арені. Німеччина додатково виділить 300 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Про це повідомляє Корнформ із посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. За ці кошти планують придбати близько 50 тисяч далекобійних снарядів для українських сил оборони. У Берліні наголосили, що й надалі підтримуватимуть механізм закупівлі боєприпасів. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписав спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки і оборони. За подуманням Офісу президента, документ передбачає взаємодію у розвитку оборонної промисловості, протиповітряної оборони та багаторівневої системи протиракетного захисту в Європі. Сторони також обговорили санкції проти Росії, підтримку України та підготовку угоди у форматі «Дрон-діл». Тепер до новин в Україні. 12 червня у світі відзначають День боротьби з дитячою працею. Як повідомляють в управлінні Держпраці Чернігівської області, трудова експлуатація дітей є порушенням законодавства та становить загрозу для їхнього здоров'я та освіти. Закон дозволяє працю неповнолітніх лише в умовах, що вони є легкою та не перешкоджає навчанню. Залучення дітей до небезпечних робіт або прихована зайнятість заборонені законодавством. У разі виявлення порушень громадян закликають звертатися до територіальних органів Держпраці для захисту прав неповнолітніх. Президент Володимир Зеленський заявив, що відкритий лист до Володимира Путіна із пропозицією про зустріч і завершення війни дав результат, на який він розраховував. Про це пишуть українські медіа за підсумками спілкування глави держави з журналістами. Водночас президент не уточнив, у чому саме полягає цей результат, але зазначив, що також надсилав листи до США та Європейського Союзу для посилення уваги до потреб України, зокрема у сфері протиракетної оборони.
1: Новини спорту.
3: Український боксер Олександр Усик увійшов до рейтингу найвпливовіших людей у спорті за версією журналу «Тайм». За інформацією «Укрінформу», його визнали найвпливовішою людиною 2026 року в категорії «Лідери». Разом із Усиком до цієї категорії увійшли, зокрема, Стефан Карі, Джані Інфантіно та Арина Соболенко. Видання також повідомило, що Всесвітня боксерська рада санкціонувала титульний поєдинок Усика проти Агіта Кабаєва.
1: Хороше наостанок.
3: На Буковині стартував другий тиждень карпатської зміни для дітей із прифронтових регіонів Чернігівщини. За подуманням організаторів проєкту, діти беруть участь у командних іграх, знаходять нових друзів і мають можливість хоча б ненадовго відчути безтурботне дитинство без стресу та тривог. Уже найближчим часом планують прийняти ще одну групу із Чернігівської області та дві групи із Дніпропетровщини. Ініціативу реалізують за підтримки президента України, Офісу президента Української асоціації футболу та партнерів на Буковині. Ось такими новини були станом на зараз. Більше інформації почуєте о 9-й. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, буде мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеличкий дощ. Вітер північного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря сягає 63%. Далі детальніше розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вдень буде до 24 градусів тепла, вночі від 18 до 16 градусів. У Прилуках, Ніжині та Корюківці вдень температура повітря прогріється до плюс 25 градусів, ввечері температура знизиться до плюс 15. Вічні та Куликівці повітря прогріється до плюс 26, уночі синоптики прогнозують від 16 до 14 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Цукрову вату винайшов лікар-стоматолог Вільям Моррісон, повідомляють історики кулінарії та американський архів винахідів.

0: ходіб, що саме цей винахід датується 1897 роком. Солодке може народитися не лише в кондитерській. Іноді це робота лікаря.
1: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Щоб не було

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова». Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і гриням велика слава! Далі про важливе станом на 9 Рівно.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом доби 9 червня армія Росії обстріляла 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцева. Під вогнем опинилися щонайменше 7 сіл. Російські війська застосували FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, ствольну артилерію, міномети та скидали вибухівку із безпілотників. Загалом вибухи зафіксували у Грем'ячі, Логах, Зарічі, Янджулівці, Гуті Студен, Донецькій, Калюсах та Синківці. На Чернігівщині суди винесли вироки двом водіям, які у різних ДТП на смерть збили пішоходів. Про це йдеться в реєстрах судових рішень. Відчинний водій Volkswagen Touran 9 листопада 2025 року наїхав на 81-річну жінку та втік з місця події. В Чернігові 25 грудня водій Ford Transit збив чоловіка на пішохідному переході. Обох засудили до позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном. Одному призначили іспитовий строк 3 роки, іншому 2. У п'ятницю 12 червня 2026 року у Знем'янці відбудеться особистий виїзний прийом громадян. За подуманням у тексті оголошення, прийом проведе сільський голова Денис Росовський. Він розпочнеться о 10 ранку в приміщенні Знем'янського сільського клубу за адресою село Знем'янка, вулиця Покровська, 9. Тепер до міжнародних новин. Норвегія спрямує 1 мільярд 200 мільйонів норвезьких доларів. Це, точніше, норвезьких крон. Це приблизно 5 мільярдів 760 мільйонів гривень на розробку та закупівлю морських безпілотників для України. Про це повідомляє DW із посиланням на заяву норвезького уряду. Кошти виділяють із програми підтримки Нансена на розробку, закупівлю та постачання морських дронів від норвезької і української оборонної промисловості. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові підсумки саміту Україна NB8 у Талліні. Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці, передає Корнформ. Серед пріоритетів – активніша дипломатія, посилення протиповітряної оборони та відкриття всіх 6 переговорних кластерів щодо членства України в ЄС. Президент також подякував партнерам за готовність і надалі посилювати санкції проти Росії. Тепер до новин в Україні. У ніч на 10 червня, починаючи з 18-ї вечора 9 червня, Росія атакувала Україну 207 ударними безпілотниками різних типів. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила або подавила 181 ворожий безпілотник. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем. Також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучення 21 ударного БПЛА на 14 локаціях, також падіння уламків на 13 локаціях. Бійці бригади «Хижак» уразили наземний роботизований комплекс корейського виробництва, на який російські війська встановили реактивну систему залпового вогню. Про це бригада «Хижак» при департаменті патрульної поліції повідомила у телеграмі, передає «Кронформ». Ціль – виявив екіпаж розвідувального дрону літакового апарату «Вектор». Після передачі координат група FPV-дронів точно відпрацювала по об'єкту. Ураження підтвердила аеророзвідка.
0: Хороше наостанок.
1: Перша леді Олена Зеленська в Талліні взяла участь у підписанні меморандумів про приєднання естонських закладів освіти до глобальної коаліції українських студій. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. До ініціативи приєдналися Таллінський університет, Тартунський університет прикладних наук про здоров'я, Естонська академія музики та театру, Таллінський університет прикладних наук охорони здоров'я і Таллінський технологічний університет. Загалом глобальна коаліція українських студій уже об'єднала 81 заклад у 26 країнах.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Тепер давайте детальніше дізнаємося прогноз погоди, яка буде сьогодні на Чернігівщині. За даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність, протягом дня можливий невеличкий дощ, вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря сягає 63%. Далі детальніше температурні показники, які будуть у нашому регіоні.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові в день до 24 градусів тепла, вночі від 18 до 16 градусів. У Прилуках, Ніжині та Корюківці в день температура повітря прогріється до плюс 25 градусів, вечір температура знизиться до плюс 15 градусів. Вічні та Куликівці повітря прогріється до плюс 26, уночі синоптики прогнозують від 16 до 14 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
4: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко

63 в Хіцпарку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби мудрості можуть прорізатися у будь-якому віці. Зафіксовано випадок у 94 роки. Повідомляють стоматологи та медичні публікації, що документують рідкісні випадки пізнього прорізування зубів мудрості. Природа іноді дивує. Навіть у поважному віці можна виростити нові зубки.
0: Цікаві факти. Team FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани. Час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохани. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8.23. Це був гурт «Антитіла» із драйвовим треком «Все буде красиво». Хай вас все теж буде класно. Усі ми хоч раз чули фразу, що за день обов'язково треба намотати мінімум 10 тисяч кроків. Але що саме дає нам ця щоденна активність і чи справді працює правило «чим більше, тим краще»? На це є відповідь науковців. Виявляється, банальна прогулянка – це чітко для нашого організму. Поки йдемо у справах чи гуляємо парком, тіло запускає цілий каскад крутих процесів. Непомітне спалювання калорій, ходьба активує жировий обмін без шаленого стресу для організму. Покращує метаболізм, регулярні кроки розганяють обмін речовин так, що енергія витрачається набагато ефективніше, рівень цукру стабілізується. Найцікавіше, рух безпосередньо впливає на гормони голоду. Чим більше ходите, тим менше хочеться заїдати емоції або тягнутися за черговим солодким смаколиком. Це ідеальне безкоштовне кардіо, яке зміцнює судини та потужно прокачує витривалість. А ще прогулянка знижує рівень кортизолу. Здавалося б, витрачати фізично сили, але натомість отримуєте шалений заряд бадьорості і кисню. Щоб це працювало на всі 100%, експерти радять гуляти швидким темпом хоча б 30-60 хвилин на день. Краще обрати сходи замість ліфту, частіше ходити пішки, гуляти парками та дихати свіжим повітрям. Щоб не було часу сумувати, залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
6: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TIM.FM. TIM. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:43, ви слухаєте Team FM. Червень вже набирає обертів, і поки мріємо про відпустку для трьох знаків зодіаку, Всесвіт приготував дещо набагато цікавіше – радикальні зміни в кар'єрі. Тож, хто в нас цього місяця різко виходить на новий професійний рівень, дізнаємося за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Лев, ти нарешті виходиш у світло-софіті, і це максимально заслужено. Усе те, що ти довго і сумлінно робив у тіні, зараз починає давати гучний результат. Є всі шанси отримати круте підвищення або посаду, де ти будеш головною зіркою офісу. Діва, ти, як завжди, тихо та ідеально робиш свою роботу. Але цього разу відсидітися не вийде. Твою важність та перфекціонізм нарешті помітили. Це може привести до серйозного бусту в кар'єрі. Настав час відкинути зайву скромність і чітко заявити «Я хочу більше». Козиріг, ти зараз стоїш на порозі величезного апгрейду, навіть якщо сам цього ще не до кінця усвідомлюєш. Будь-якої миті може прилетіти пропозиція або шанс, який повністю змінить твою професійну гру. Головне правило на червень – не сумніватися і не відкладати рішення на потім. Коли відчуваєте, що це ваш шанс, хапайте його і не гальмуйте. Якщо вашого знаку тут немає, не засмучуйтесь, адже свою удачу ми створюємо самі своїми щоденними діями. Залишайтесь на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти є.

0: 9:53, ти слухаєш Team FM і далі розповім вам про автохаки та новини, що стосуються авто. Та спершу інформаційна добірка новин. Курс валюти на сьогодні, про новий проєкт, реалізація якого розпочинається в Україні, та ще про успіх Носівської народної аматорської кіностудії, що здобула перемогу на австрійському конкурсі. Більше деталей дізнаєшся о 10 рівно на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про актуальне та важливе станом на 10-ту рівно.
2: Новини Чернігівщини.
3: В день 9 червня російська армія атакувала Новоросіверське «Ланцето». За повідомленням голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ворожий дрон влучив по подвір'ю. Унаслідок атаки пошкоджений паркан. Інформацію про постраждалих у тексті не надходило. У Прилуках тимчасово прикрили рух транспорту на одній із вулиць через ремонт дорожнього покриття. За даними місцевих телеграм-каналів, до 21 години вечора рух обмежили на вулиці Переяславській від вулиці Київської до вулиці Європейської. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту. На Чернівщині медики реанімували чоловіка, який подавився під час їжі і втратив свідомість. Про це повідомляє Чернівський обласний центр екстреної медичної допомоги. Коли бригада прибула на виклик, пацієнт був без дихання та серцевої діяльності. До приїзду швидкої його син безперервно виконував компресії грудної клітини. Після 8 хвилин реанімації медикам вдалося відновити кровообіг. Під час транспортування у чоловіка відновилося самостійне дихання. Його доправили до реанімації. Тепер до інших важливих новин. У Франції відбулася координація зустріч керівників українських суботніх і недільних шкіл із представницями Міністерства освіти і науки України. Про це у Фейсбуці повідомила голова Світової координаційної освітньо-вихованої ради Світового конгресу українців Любов Любчик, передає «Укрінформ». Учасники обговорили підтримку української ідентичності дітей за кордоном, перезарахування оцінок із французьких шкіл, забезпечення підручниками та статус українських учителів у Франції. Захід відбувся у приміщенні посольства України у Франції. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення. Про це подумали в Генштабі ЗСУ. Російські війська завдали 103 авіаційні удари, скинули 317 керованих авіабомб, застосували 9834 дрони камікадзе та здійснили 3146 обстрілів позицій українських підрозділів. За минулу добу втрати російських сил склали 1190 осіб. Також знищено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку. Українські безпілотники уразили 8 електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Про це 9 червня повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. Йдеться, зокрема, про підстанції у Маріуполі, Лисичанському, Луганську, Макіївці та Сіверсько-Донецьку. Також за минуло За даними командувача, була уражена газова інфраструктура у Луганську, цистерна із паливом у Сіверсько-Донецьку, командно-спостережний пункт «Рубікон» на Донеччині та російська логістика. В Україні офіційно розпочинається реалізація проєкту «Спіріт» обсягом 880 мільйонів доларів. Про це подумало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, передає «Укрінформ». Проєкт спрямований на модернізацію систем соціального захисту, зокрема, запровадження базової соціальної допомоги, розвиток кейс-менеджменту та реформу фінансування соціальних послуг за принципом «гроші слідують за людиною». У Мінсоцполітики зазначили, що реалізація «Спіріт» не призведе до збільшення граничного обсягу державного боргу України.
1: Курс валют.
3: За даними НБУ, станом на 10 червня, курс валют такий: євро – 51 гривню 89 копійок, долар США коштує 44 гривні 84 копійки, польський злотий – 12 гривень 24 копійки.
1: Хороше наостанок.
3: Носівська народна аматорська кіностудія «Колос» здобула перемогу на австрійському конкурсі «Віденське сузір'я талантів». Про це повідомляє Носівський міський будинок культури. Перше місце у категорії «Фото-арт-проєкт» отримала робота «Триматися за пам'ять». У тексті її називають «щемливою та глибокою». Це всі новини станом на цю мить. Наступний випуск слухайте рівно об 11-й. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеличкий дощ. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря сягає 63%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: А тепер детальніше температурні показники у нашому регіоні. У Чернігові вдень до 24 градусів тепла, вночі від 18 до 16 градусів. У Прилуках, Ніжині та Корюківці вдень температура повітря прогріється до плюс 25, увечері температура знизиться до плюс 15 градусів. Вічні та Куликівці повітря прогріється до плюс 26. Уночі синоптики прогнозують від 16 до 14 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі – лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 10:34, ти слухаєш Team FM. Ми ж як звикли думати, чим нижче уберти, тим довше проживе двигун машини. Вмикаєш шосту передачу десь на швидкості 50 км на годину, їдеш тихенько, помаленьку, мотор ледь гуркоче, і впевнений, що він тобі зараз просто подумки плескає в долоні. Але розбитли ми цей міф зараз на хвилі Team FM. Насправді все працює з точністю до навпаки. Коли отак бережливо повзете і раптом вирішуєте натиснути на газ, двигун отримує шалене навантаження, до якого він на цих обертах не готовий. Поршні та колінвал у цей момент мовчки кричать про допомогу, паливо згортає наповністю, всередині на клапанах починає активно накопичуватися сажа. Для сучасних моторів, особливо дизельних і турбованих, така надто спокійна їзда – це як змусити людину бігти крос, дихаючи через коктейльну соломинку. Турбіна не вистачає тиску оливи, і замість заощадження ресурсу ви повільно, але дуже впевнено прямуєте в обійми дорогого капітального ремонту. Експерти раді хоча б раз на тиждень влаштовувати своїй машинці пробіжку на трасі. І хвилини на 15-20 стабільно проїжджати на середніх або високих обертах. Висока температура в моторі випалить усю цю накопичену сажу набагато краще та дешевше за будь-які модні хімічні просадки з автомагазину. Довіряйте звуку мотора, не тільки екологічним підказкам на панелі приладів. І хай ваші поїздки завжди будуть легкими та веселими разом з Team FM.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти. Never.

0: Розпускай мене. Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 10:42, ти слухаєш Team FM. Інколи бідкаємося, що паркування в центрі обходиться в копійку, або що вільного клаптика асфальту в день зі свічкою не знайдеш. Але в нас із цим це ще квіточки. У Гонконгу встановили новий світовий рекорд. Там продали найдорожче паркувальне місце в світі. І я в шоці від ціни. Шматочок бетону площею 12,5 квадратних метрів обійшовся власнику у 1 300 000 доларів. За ці гроші можна було б легко придбати невеличкий острів десь у теплому морі, розкішну віллу або навіть цілий автопарк новеньких спорткарів. Але ж ні. Людина свідомо обрала елітний майданчик біля житлового комплексу із видом на бухту Вікторія. Експерти серйозно пояснюють такі цифри тотальним дефіцитом землі в азійських мегаполісах. Хоча погодьтеся, за 1 000 000 з гаком доларів це паркомісце мало б самостійно мити машину, готувати водіїв каву і щебетати компліменти щоразу, коли він виходить із салону.
0: Ви слухаєте Team FM. Team там.

0: більше швидше.
1: Реклама.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але діє слово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 10:55, ви на зв'язку з Team FM. Далі поговоримо про модні тренди та розберемося, що зараз набирає популярності. Вже менше ніж за 5 хвилин інформаційний випуск новин. Розповім про великий благодійний концерт на підтримку України, який відбувся в Римі. Відкриття українського аудіогіда за участю першої леді Олени Зеленської, музеї Естонії. А також про новий розділ, який Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило на своєму порталі. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте рівно об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мопеда «Дельта» та автомобіля «Рено Меган». Про це Суспільному повідомила інспекторка з комунікації Ніжинського районного управління поліції Олена Пустовойт. Аварія сталася 9 червня на вулиці Чернівській. Водія мопеда 1960 року народження госпіталізували до Ніжинської центральної міської лікарні. Наразі він перебуває в реанімації. Поліція Чернівщини розслідує шахрайство, наслідок якого 64-річна мешканка Чернігова втратила понад 33 тисячі гривень. За подуманням поліції області, жінці зателефонував чоловік, який представився працівником банку, та переконав її повідомити персональні дані картки і переказати кошти на інший рахунок. Після цього зв'язок із псевдопрацівником банку обірвався, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, закликають громадян не повідомляти стороннім реквізити свої банківських карток. На озері в селі Плиска Ніжинського району рибоохоронний патруль затримав чоловіка, який ловив рибу забороненими снарядами. Про це повідомляє прес-служба Чернігівського рибоохоронного патруля. За допомогою двох ятерів порушник виловив 44 карасі сріблясті. Сума завданих збитків становить 69 тисяч гривень. Незаконну добуту рибу та снаряддя лову вилучили. Матеріали справи передали до суду. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті українського аудіогіда в музеї Вабуму в Естонії. Як йдеться в подуманні Офісу президента, музей присвячений пам'яті про радянську та нацистську окупацію України. Україномовний аудіогід став уже 117-м у світі в межах міжнародного проєкту популяризації української мови. Першим екскурсію прослухали представники української громади в Естонії. У музеї зберігаються десятки тисяч експонатів, документів та особистих речей жертв репресій. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга взяв участь у підписанні угод про виконання консульських функцій почесних консулам України в естонських містах Тарну та Нарва. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Почесними консулами стали Сім Неліс і Алан Калдоя. Очікується, що вони сприятимуть розвитку співпраці між громадами, освітніми закладами та бізнесом України та Естонії. Національне антикорупційне бюро України розпочало онлайн-голосування за новий склад Ради громадського контролю. Про це йдеться на сайті НАБУ. До 9-ї вечора українці, які перебувають на території країни, можуть обрати до 15 кандидатів, які здійснюватимуть цивільний нагляд за діяльністю бюро протягом наступних 2 років. Для участі необхідно пройти електронну авторизацію та підтвердити свою особу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило на порталі World End Sanctions новий розділ під назвою «Інженери агресії». Про це повідомляють ГУР у Фейсбуці, передає Корінформ. У ньому публікуватимуть інформацію про російських конструкторів, інженерів і керівників підприємств військово-промислового комплексу, які розробляють ракети, безпілотники та інші засоби ураження, що застосовуються у війні проти України. У розвідці наголошують, що перелік таких осіб надалі розширюватиметься.
1: Хороше наостанок.
3: У Римі відбувся великий благодійний концерт на підтримку України, організований Асоціацією La Memorial Viva та Національною службою пожежників Італії. Про це у Фейсбуці повідомив очільник християнського товариства України в Італії Олесь Городецький, передає Корінформ. Під час заходу збирали пожертви для фінансування гуманітарних місій у прифронтових районах України. Особливими гостями стали представники Харківщини, а 5-річна Юлія Жмакіна виконала на фортепіано державний гімн України та Італії і заспівала італійську пісню. Такими новини були станом на цю мить. Вже в наступні 12 рівно підсумуємо все, що сталося цього раночку, про найважливіше поговоримо. А далі прогноз погоди, дізнаємося, що прогнозують синоптики нам на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеличкий дощ, тому краще прихопіть з собою парасольку. Вітер північно-західний, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря сягає 63%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер дізнаємося температуру повітря у містах Чернівщини. У Прилуках, Ніжині та Корюківці в день температура повітря прогріється до плюс 25, ввечері температура знизиться до плюс 15 градусів. У Чернігові в день буде до плюс 24 градусів тепла, вночі від 18 до 16 градусів. Вічні та Куликівці повітря прогріється до плюс 26. Уночі синоптики прогнозують від 16 до 14 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Смайлик площею 6730 квадратних метрів вважається найбільшим зображенням на планеті Земля, повідомляє книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд як найбільше графічне зображення на поверхні Землі. Навіть звичайний смайлик може стати рекордсменом світового масштабу, коли усмішка справді велика.
0: Цікаві факти. Team FM.

продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохане. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11.24, це була Дорофієва і Позитив з треком «Дим» на хвилі Тім ФМ. А всі ми знаємо головне правило моди. Те, що сьогодні здається нам абсолютним несмаком чи якимось дивним пережитком минулого, завтра стане суперхітом. І от зараз настав саме той час, коли треба діставати з пам'яті наші найяскравіші дитячі спогади. Пам'ятайте те саме желейне взуття. Оті гумові напівпрозорі сандалі чи мильниці, яких ми в дитинстві ганяли на річку або на море, щоб не порізати ноги об камінці. Тоді це була суто така практична річ, яку нам купували батьки задля безпеки. А що ми бачимо зараз? Зараз це головний писк моди літа 2026 року. Річ у тім, що дизайнери таких відомих брендів, як Chloe, вирішили, світ став занадто серйозним. І нам усім критично не вистачає безтурботності. Вони взяли і повернули ці пластикові сандалі на світові подіуми. Тепер це не тільки зручно, а ще й трендово. Фешн-індустрія просто збожеволіла від цієї легкої, грайливої та трохи наївної барбі-естетики. Секрет успіху такого взуття виявився простим. Воно не намагається виглядати пафосно чи надто статусно. Ці босоніжки повертаються у нас у той прекрасний час, коли для абсолютного щастя було достатньо порції морозива, літніх канікул та нових гумових сандаликів. Теж, якщо хочете додати своєму образу трошки легкості, ностальгії та літнього вайбу, сміливо берете жилики на собі на ноги цього літа.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
4: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:41, ти на зв'язку з Team FM. Батьки школярів, діток, які ходять у садочок, або ж вчителі, які ведуть молодшу ланку, ви мене зараз зрозумієте. Оці прекрасні уроки праці чи творчості, коли дитина із натхненням робить аплікацію, потім приходить додому і клей пива виявляється не лише на картоні, рівномірним шаром на всій шкільній формі чи улюбленій футболці. Перша думка, ну що, викинути або зробити ганчірку для пилу, але не поспішайте засмучуватися і викидати річ. Є кілька супердієвих і дуже простих способів рятувати дитячий гардероб. Спосіб перший, класичний. Беремо звичайне господарське мило, добре намилюємо пляму від клею і гарненько тримо її рушником або щіткою. Клей здасться без бою. А спосіб другий – це кухон. Якщо мила під рукою немає, чудово підійде звичайний гель для миття посуду. Наносимо його на пляму, гарно обробляємо забруднення і після цього обов'язково полощимо одяг у холодній воді. І спосіб третій для тих, хто має час, просто насипаємо на клеєву пляму правильний порошок. Замочуємо річ на 2 години. Після цього спокійно відправляємо одяг у пральну машинку на звичайне прання. І все, плями знову немає, річ готова до використання. Тож бережіть свої нерви, рятуйте свої речі та залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Дім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
3: Сила слова. Ви слухаєте Team FM.

0: 11:54, ви слухаєте Team FM. Вже за 5 хвилин підсумую новини, що сталися цього ранку. Німеччина додатково виділить допомогу на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Дізнаєтеся новини регіону. Ще більше важливих новин, що сталися цієї середи, слухайте на хвилі Team FM рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі підсумовую новини, що сталося цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ніжин увійшов до другої фази проєкту ПР ООН «Розширення можливостей громад в Україні». Як подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, в межах нового етапу підтримку також отримають Чернігів, Прилуки, Іванівка, Рібки та Грудня. Проєкт спрямований на розвиток соціальних, медичних, ветеранських та адміністративних послуг у громадах. Громади Чернігівщини першими в Україні долучаться до літньої сесії національної навчальної програми з управління публічними інвестиціями. Як йдеться в подуманні організаторів, новий етап навчання стартує вже у червні та охопить представників територіальних громад області. Протягом 4 днів учасники вивчатимуть стратегічне планування, підготовку публічних інвестиційних проєктів, формування інвестиційного портфелю та інструменти реформи управління публічними інвестиціями. У п'ятницю 12 червня 2026 року у Знам'янці відбудеться особистий виїзний прийом громадян. За подуманням у тексті оголошення, прийом проведе сільський голова Денис Росовський. Він розпочнеться о 10 ранку в приміщенні Знам'янського сільського клубу за адресою в село Знам'янка, вулиця Петровська, 9. У Прилуках тимчасово перекрили рух транспорту на одній із вулиць через ремонт дорожнього покриття. За даними місцевих телеграм-каналів, до 21 години обмежили рух транспорту на вулиці Переяславській від вулиці Київської до вулиці Європейської. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту. Поліція Чернігівщини розслідує шахрайство, внаслідок якого 64-річна мешканка Чернігова втратила понад 33 тисячі гривень. За подуманням поліції області, жінці зателефонував чоловік, який представився працівником банку, та переконав її повідомити персональні дані картки і переказати кошти на інший рахунок. Після цього зв'язок із псевдобанкіром обірвався, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та закликають громадян не повідомляти стороннім реквізиту своїх банківських карток. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Німеччина додатково виділить 300 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. За ці кошти планують придбати близько 50 тисяч далекобійних снарядів для українських сил оборони. Управління наголосили, що й надалі підтримуватимуть механізм закупівлі боєприпасів. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістан Міхал підписали спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки й оборони. За подуманням Офісу президента, документ передбачає взаємодію у розвитку оборонної промисловості, протиповітряної оборони та багаторівневої системи протиракетного захисту в Європі. Норвегія спрямує 1 мільярд 200 мільйонів норвезьких крон, або це 5 мільярдів 760 мільйонів гривень на розробку та закупівлю морських безпілотників для України. Про це повідомляє DW із посиланням на заяву норвезького уряду. Кошти виділять із програми підтримки Нансена на розробку, закупівлі та постачання морських дронів від норвезької і української оборонної промисловості. Українські безпілотники уразили 8 електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Про це 9 червня повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Йдеться, зокрема, про підстанції у Маріуполі, Лисичанському, Луганську, Макіївці та Сєвєрсько-Донецьку. Також, за даними командувача, було уражена газова інфраструктура у Луганську, цистерна із паливом у Сєвєрсько-Донецьку та командно-спостережний пункт «Рубікон» на Донеччині та російська логістика. В Україні офіційно розпочинається реалізація проєкту «Спіріт» обсягом 880 мільйонів доларів. Про це подумало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Проєкт спрямований на модернізацію систем соціального захисту, зокрема, запровадження базової соціальної допомоги, розвиток кейс-менеджменту та реформи фінансування соціальних послуг за принципом «гроші слідкують за людиною». У Мінсоцполітики зазначили, що реалізація «Спіріт» не призведе до збільшення граничного обсягу державного боргу України.
1: Хороше наостанок.
3: На Буковині стартував другий тиждень карпатської зміни для дітей із прифронтової Чернігівщини. За подуманням організаторів проєкту, діти беруть участь у командних іграх, знаходять нових друзів, мають можливість хоча б ненадовго відчути безтурботне дитинство без стресу та тривог. Уже найближчим часом планують прийняти ще одну групу із Чернігівської області та дві групи із Дніпропетровщини. Ініціативу реалізують за підтримки президента України, Офісу президента, Української асоціації футболу та партнерів на Буковині. Такими важливими новинами були цього ранку середини Тімофа. Наступну інформаційну добірку слухай рівно о 14:00. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеличкий дощ. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря сягає 63%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: А тепер дізнаємося про температуру повітря у містах мовлення Тім-ФМ. У Прилуках та Ніжині і ще в Курюківці в день температура повітря прогріється до плюс 25 градусів. Ввечері температура знизиться до 15 градусів тепла. У Чернігові в день буде до 24 градусів із позначкою «плюс», вночі від 18 до 16 градусів. В Вічні та Куликівці повітря прогріється до плюс 26, уночі синоптики прогнозують від 16 до 14 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: На цьому бажаю вам всім гарного сонячного дня без опадів різного типу. З вами була Настя. За кілька хвилин стартує Муздата. Дізнайтеся, якими музичними подіями відзначиться червень. Потім запалить музика нон-стоп хітова година. Вже 14:00 до вас приєднається моя колега Анна. І з нею запалите цей вечір середи. До зустрічі, залишайтеся з нами. Тім там, де тим.
1: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик, повідомляє уряд штату Аляска та Державний архів Аляски. Прапор у 1927 році розробив школяр Бенні Бенсон. Інколи велика історія починається із дитячого зошита та гарної ідеї.
0: Цікаві факти.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що...

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо просто зараз на Тім FM. 8 червня 1962-го лондонський музичний журнал New Musical Express уперше опублікував список найпродаваніших альбомів. А у 1986-му утворився гурт Sugar Cubes, вокалісткою якого стала нині відома на весь світ співачка Бьорк. У 1976-му в ці літні дні першу сходинку американського хіт-параду займала Даяна Рос з піснею Love Hangover. На вершині ж британського чарту 13 років потому був Джейсон Донован та його тепер вже легендарна Sealed with a Kiss. На початку червня в Чехії традиційно згадують керівника Мангеймської інструментальної капели, що була ледь не найпопулярнішим оркестром Європи 18 століття, композитора і скрипаля Яна Вацлава Антоніна Станіца. Венесуельці вшановують органіста, композитора і музикознавця Хуана Баутіста Пласа Альфонсо. А литовці віддають належне таланту піаніста, диригента, композитора і педагога Баліса Дваріонаса. 19 червня 1928-го у Харкові з'явилася на світ оперна співачка та педагог, солістка Молдовського театру опери та балету Тамара Григорівна Альошина-Олександрова. На 20 років молодшим за неї був англійський фолк-співак і автор пісень Нік Дрейк. Свічки ж на торті в перший місяць літа задувають єдиний з поп-виконавців 50-х, що не поступався популярністю королю рок-н-ролу Елвісу Преслі, співак Пет Бун, видатний українсько-американський скрипаль і музичний педагог Олег Васильович Криса, британський рок-гітарист Рон Вуд, знаний за участю у гуртах The Rolling Stones і The Faces, канадський фолк-виконавець Робер Шарльбуа, відомий по роботі з AC/DC та Діо, британський барабанщик Саймон Райт, валійська співачка Гейнер Хопкінс, знана на весь світ під псевдонімом Бонні Тайлер, грецький співак Антоніс Ремос, співзасновник лос-анджелеського гурту То-То, клавішник і композитор Девід Пейдж, гітарист гурту Корн Брайан Філіп Хелл Велч, басист The Cure Саймон Геллап, шведський музикант Деніс Люксен, японська поп-зірка Юко Накадзава, американський репер Бен Хагерті, що здобув популярність під сценічним ім'ям Макл Мо, гітарист київського рок-гурту Крихітка Цахис Михайло Гічан, фронтмен поп-рок-гурту One Republic, автор багатьох сучасних хітів, серед яких, наприклад, Hello, Beyoncé та Bleeding Love, Леон Льюіс, Райан Бенджамін Тедер та володарка семи нагород Греммі, канадська співачка, композиторка, акторка та продюсерка Аланіс Морісет. Мабуть, найпопулярніша пісня в її виконанні «Ironic» лунатиме далі на Радіо Тім. Много еліта!

0: реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім». Let's make tonight.

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Яйце пашот – це яйце без шкаралупи. Рідке всередині, а яйце бенедикт – це страва із яйцем пашот. Повідомляють кулінарні експерти та кулінарні книги класичної кухні. Іноді різниця між просто яйцем та кулінарним шедевром – це трошки соусу та правильна подача.
5: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохане. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади.

рекламні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на TIM.FM! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! TIM.FM – там, де ти!

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 2 хвилини по другій на годинку, друзі. В цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Напередодні ввечері російська армія безпілотниками атакувала центральну частину Семенівки на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Внаслідок атаки пошкоджений дах житлового будинку. Зранку цього ж дня росіяни впівдроном атакували цивільний автомобіль Рено, який доставляв хліб у Семенівку. Внаслідок травми зазнав 55-річний чоловік. Четверту добу триває гасіння пожежі на полігоні твердих побутових відходів Бахмутської міської ради. За інформацією Департаменту з цивільного захисту, оборони, роботи Чернігівської облдержадміністрації, займання, яке виникло 6 червня на площі 1,9 гектара, вже локалізували на 1,5 гектара. За останню добу рятувальники ліквідували ще 0,2 гектари пожежі, а невогнебореною залишається ділянка площею у 0,4 гектари. У Чернігові патрульні виявили 2 чоловіків речовини, ймовірно, наркотичного походження. За повідомленням патрульної поліції області, обидва випадки сталися 9 червня на вулицях Степана Бандери і Варзара під час патрулювання міста. На місце викликали слідчих для з'ясування всіх обставин. Поліцію Чернігівщини з робочим візитом відвідала делегація правоохоронців з Латвії. За повідомленням поліції області, латвійські партнери передали 2 службові автомобілі для прикордонних підрозділів, які працюють в умовах постійних ворожих атак. Начальник поліції області Володимир Тимошко подякував делегації за підтримку, а сторони також обговорили подальшу професійну співпрацю. Фінансове управління Ніжинської міської ради нагадало мешканцям громади про роботу електронного сервісу «Податки громади». За інформацією Ніжинської міськради, за допомогою цього сервісу фізичні особи можуть швидко перевірити наявність або відсутність податкової заборгованості та отримати реквізити для її сплати. У разі запитань щодо роботи сервісу громадяни можуть звертатися до фінансового управління або Ніжинської податкової інспекції. До інших новин. Сили оборони України провели спецоперацію в окупованому Маріуполі, унаслідок якої російські війська втратили можливість повноцінно використовувати місцевий морський порт. Про це йдеться у повідомленні першого корпусу Азову у Фейсбук. За інформацією військових, уражені були під електропідстанції, ремонтна інфраструктура, радіолокаційне обладнання, башта управління, паливні ємності та суховантаж «Леді Аугуста», а сам порт повністю знеструмлено. Кабінет міністрів України погодив залучення додаткової позики у розмірі 100 мільйонів євро для продовження реалізації проєкту «Home» з компенсації за знищене житло. За повідомленням «Укрінформу», з посиланням на урядове розпорядження, кошти надасть Банк розвитку Ради Європи. Програма передбачає компенсацію у вигляді житлових сертифікатів для громадян, які втратили оселі через бойові дії та російські атаки. У парламенті Португалії представники української Абреу Аморіум, а це, власне, нашого парламенту, провели зустріч. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на голову Товариства українок Португалії Наталію Варгу. Під час зустрічі сторони обговорили підтримку України, організацію допомоги, а також перебування українських дітей у Португалії в межах проєкту «Діти героїв. Зігріти сонцем і любов'ю 2». Компанія «Нова пошта» тимчасово припиняє роботу останніх відділень у Дружківці Донецької області. За повідомленням оператора, таке рішення ухвалили через постійні російські обстріли та безпекові ризики. Відділення номер 3 вже закрили, а відділення номер 1 працюватиме до 18 червня включно. Працівникам запропонували переведення до безпечніших регіонів. Тим часом Верховна Рада України ухвалила документи про зміни до державного бюджету на 2026 рік, якими збільшила видатки на сектор безпеки та оборони на 1 трильйон 560 мільйонів гривень. За даними депутата Народного України Ярослава Железняка, документ підтримали 242 парламентарі. Очікується, що доходи бюджету зростуть на 2 трильйони 291 мільярд гривень завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу, програмі Ukraine Facility та збільшенню надходжень від податку на доходи фізичних осіб.
0: Новини спорту.
1: Боксер Зніжина Єгор Симоненко став бронзовим призером всеукраїнського чемпіонату ФСТ «Спартак» серед юніорів. Про це повідомив його тренер Сергій Панько. Змагання проходили з 1 по 5 червня у Києві, а спортсмен, який представляє Ніжинську комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу, посів 3 місце і здобув, відповідно, бронзову медаль. Наші вітання.
0: Хороше наостанок.
1: На міжнародній міжнародному рівні розширюється глобальна коаліція українських студій. Про це повідомили в Офісі президента України, і до неї долучився вже 81 заклад у 26 країнах світу. Ініціатива має допомогти людям в усьому світі глибше вивчати Україну, її історію, культуру та сучасну геополітичну роль. Загалом намір приєднатися до цієї коаліції висловив вже 91 заклад вищої освіти з усього світу. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Кілька слів про те, чого від природи нам з вами чекати прийдешньої доби. 11 червня у четвер, за даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність пануватиме на Чернігівщині, обійдеться без істотних опадів, але вдень місцями ймовірний невеликий дощ. Зокрема, такі прогнози для Корюківки маємо, Куликівки і Чернігова. Південно-східний, часом східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. А відносна вологість повітря становитиме протягом доби в середньому 60%. Якою ж температура повітря буде у містах, мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, друзі, цієї ночі всюди по області від 16 до 18 вище нуля показуватимуть термометри. Завтра в день у Прилуках, Хичні, Ніжині, а також у Корюківці від 25 до 27 з позначкою «плюс». У Куликівці ж, в обласному центрі місті Чернігів, обіцяють від 24 до 26 тепла.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти що?».

0: Чернігівці зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Виручка – це сума, за яку продали товар. А прибуток – це гроші, що лишаються після витрат. Повідомляють економісти та підручники з фінансів для підприємців. Гроші можна рахувати по-різному. Одні показують масштаб продажів, а інші – реальний заробіток.
1: Цікаві факти.

14.18 за Києвом, і я рада знову сказати усім привіт. Вітаю, друзі, мене звати Ганна. До самого вечора цієї середи, 10 червня, разом із вами тут улюбленим хітам підспівуватиму і обіцяю розповідати про всіляке цікавеньке. Але насамперед, дозвольте нагадати вам, що у нас є чудова можливість ділитися крутезними емоціями, передавати одне одному теплі слова у рубриці «Гарячий привіт». Для цього надсилайте нам у Viber або Telegram за номером студії 093 429 88 99 те, що ви хочете сказати комусь,

0: Починаючи від освідчення кохання і побажань доброго дня, і закінчуючи, ну не знаю, нагадуванням про те, що треба щось купити чоловікові або дружині. Чому би і ні? Зрештою, якщо ви знаєте, що ваші рідні, друзі, близькі, сусіди слухають, як ви, радіо Тім, а це має бути саме так, то тримати з нами зв'язок через ефір ще веселіше і, повірте, навіть цікавіше, ніж просто так. Ну, а серед іншого також обіцяю вам не в рубриці «Гарячий привіт», а у татушошних, як ми кажемо, новинах, таких, які захоплюють і привертають увагу, найближчим часом розповісти подробиці, що там за лінійка аудіотехніки, яку запускає Джастін Бібер.
1: Та ти що?
0: Виявляється, співак розширює свій бренд Skylar K, який до цього випускав лише одяг і взуття, і презентує перші моделі навушників і колонок. Усі подробиці цього незабаром на цьому FM. Залишайтеся з нами. Доброго дня!
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще!

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: версія від Sea Girls, крутезного хіта Марка Ронсона і Майлі Сайрус, Nothing Breaks, Lucky Heart для вас на Радіо Тім. Друзі, 14:44 на годиннику. Ну що, повертаємося до теми з Джастіном Бібером. Як і обіцяла, розповідаю вам детальніше, що там у нього за такі масштабні плани на розширення власного бренду Skylark. Виходить він, як ми вже з'ясували, за межі моди. Артист анонсував запуск окремої лінії аудіотехніки Skylark Audio. І з перших тизерів, які з'явилися вже в соцмережах, відомо, що дебютна колекція включатиме навушники, портативні і домашні колонки, і всі пристрої витримані в такій характерні для бренду естетиці, округлі форми, перфорована поверхня і логотип Skylark. А вже ж куди без нього. Колонки з'являться в оливковому, мідному, яскраво-зеленому, рожевому та синьому кольорах, навушники у м'ятному, світло-рожевому і блакитному, ну і будуть вже ж провідна та бездротова версія. Технічні характеристики і дати виходу поки не оголошували, тримаємо інтригу. Для Skylark це вже ж такий логічний крок уперед. Бренд існує лише з 2025 року та встиг уже заявити про себе гучно. Футуристична одягова лінійка на старті, 3D-друковані кросівки у співпраці з Zellerfeld, капсули разом із Гейлі Бібер на початку цього року. А на Coachella 2026 мерч Skylark розійшовся, кажуть, аж на 5 мільйонів доларів. І це лише за два фестивальні у вікенді. Дехто каже, що Бібер, схоже, будує не просто бренд одягу, а щось значно більше. Поживемо, побачимо і вам про це розповімо також обов'язково. Ну, а ще для любителів кіно у мене є чудова та тишошна новина стосовно ймовірної екранізації «Острову скарбів». Пам'ятаєте, такий крутезний український мультик, знятий ще у 88-му році. Він, до слова, посідає 49-те місце в рейтингу 100 найкращих українських фільмів за версією Довженко-центру. Так ось, можливо, отримуємо і таку собі крутезну версію від автора крутезних фільмів «Гладіатора», «Чужого», «Марсіаніна», «Ганнібала». Подробиці цього також незабаром на Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Красиве серцем казка для вас на радіо Тім, 14:56 на годиннику, друзі. Ну що ж там, Рідлі Скотт, він уже обрав одного з головних героїв свого нового фільму, який, як кажуть, екранізуватиме пригодницький роман Роберта Луїса Стівенсона 1883 року, перетвориться на видовищний, напевно, фільм, адже Рідлі Скотт любить видовищне, і Гью Джекман зіграє там довгого Джона Сільвера.
1: Та ти що?
0: Один з найвідоміших літературних лиходіїв буде з обличчям того самого милого і улюбленого мільйонами Гью Джекмана. Ви собі це уявляєте? Я, якщо чесно, не дуже. Але має бути цікаво. Сценарії пише Джек Торн, якому вже вдавалося працювати з класикою. Він успішно адаптував Володаря Мух Голдінга, а серіал «Юнацтво» з його сценарієм став одним з найгучніших, напевно, телевізійних релізів останніх років. А продюсуватиме проєкт власна компанія режисера. Інші акторські ролі і дати виходу поки що невідомі, але точно знаємо, що атмосфера і герої, яких запам'ятовуєш, це те, що є фірмовою фішкою Рідлі Скотта. І пригодницька морська історія з неоднозначним харизматичним піратом у центрі, матеріал, у якому він може почуватися дуже впевнено. Тож побажаємо успіху Рідлі Скотту. Будемо чекати на іншу інформацію про цю екранізацію, і вам розповімо про це обов'язково також. Але навіть раніше, вже хвилинка за дві, поговоримо про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Новини ваші увазі тут за дві хвилинки, буквально залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині посилюють оборону північного кордону на тлі підготовки до можливого вторгнення з боку Росії та Білорусі. Про це повідомило регіональне управління сил територіальної оборони Північ. На підступах до Чернігова будують інженерні споруди для кругової оборони міста, удосконалюють фортифікації, розширюють систему загороджень і створюють додаткові рубежі стримування на найбільш загрозливих напрямках. У Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні впровадили віртуальну реальність для психологічної реабілітації пацієнтів. Про це повідомило управління здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації. Нова технологія доповнює роботу психологів і психотерапевтів та допомагає людям із посттравматичним стресовим розладом, тривожністю, панічними атаками, фобіями і наслідками психологічних травм, зокрема пов'язаних із відною. Медики вже пройшли спеціальне навчання, а метод інтегрували в щоденну практику закладу. У Ніжині до адміністративної відповідальності притягнули 16-річного підлітка, який заряди популярності в соцмережах катався на зовнішніх частинах електропотяга. Про це повідомила прес-служба поліції Ніжинського району. Хлопець публікував відео небезпечних поїздок в інтернеті. Поліцейські склали адміністративний протокол за порушення правил безпеки на залізничному транспорті, а матеріали справи передали до суду. У Чернігові 64-річна жінка втратила понад 33 тисячі гривень через телефонних шахраїв. Про це повідомила прес-служба поліції області. Незнайомець представився працівником банку та переконав потерпілу пройти нібито верифікацію картки і переказати кошти на інший рахунок. Після цього зв'язок із псевдобанкіром а вже ж обірвався, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про шахрайство. До інших новин. За перші 5 місяців 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло понад 231 мільярд 300 мільйонів гривень. За даними Державної податкової служби, це на 15,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшим джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб – 134 мільярди 200 мільйонів гривень. Також суттєво зросли надходження від єдиного податку, податку на майно та туристичного збору. Пакистан уперше з лютого завдав авіаударів по території Афганістану упродовж спільного кордону. Про це повідомляє британська телерадіомовна корпорація BBC. За даними влади Пакистану, уражено 4 цілі та ліквідовано 26 бойовиків. Водночас представники руху «Талібан» заявляють про загибель 13 людей, серед яких буцімто 11 дітей. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт номер 15286, який пропонує оновити правила захисту населення від інфекційних хвороб і посилити контроль за вакцинацією. Про це повідомляє ТСН з посиланням на судово-юридичну газету. Документ, зокрема, передбачає, що діти без обов'язкових профілактичних щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти та дитячі табори, окрім випадків наявності підтверджених медичних протипоказань.
1: Новини спорту.
4: Гімнастка з Чорноморська Олександра Паскаль здобула золоту медаль на міжнародному турнірі «Карлос Рітмік Кап» у румунському Брашові. За повідомленням голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, юна спортсменка вразила суддів і глядачів не лише майстерністю, а й силою духу. Після важкого поранення внаслідок російського ракетного удару у 2022 році та ампутації ноги, вона продовжила спортивну кар'єру і нині виборює міжнародні нагороди. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. За календарем буде четвер, 11 червня. І за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у цей день пануватиме мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів, переважно. Проте місцями імовірний невеликий дощ. Здебільшого в день такі прогнози очікуються. Південно-східний вітер буде зі швидкістю 5-10 метрів за секунду дути. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. ж температура повітря буде у містах мовлення радіо Тіму. У наступні 24 години за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, цієї ночі можемо розраховувати на те, що термометри фактично по всій області показуватимуть від 16 до 18 градусів вище нуля. Завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці від 25 до 27 із позначкою «плюс», а в Куликівці та Чернігові від 24 до 26 теплих градусів.
3: Погода на Тім FM.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Бананова шкірка в Антарктиді може розкладатися до 70 років, повідомляють екологи та дослідження Арктичного та Антарктичного центрів, що холодний клімат значно сповільнює розкладання органічних відходів. Навіть звичайна шкірка може лишатися надовго, якщо природа така холодна та непохитна.
4: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани. Час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці.

Беремо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Це Калуш Оркестра додають такого клубного вайбу трішечки в день середи 10 червня, 15:23 на годиннику. Доброго дня, ви слухаєте Team FM. Якщо ще напишете одне одному теплі слова у вайбер або телеграм нашої студії в рубрику «Гарячий привіт», зробите мене ще трішечки більш щасливою, тому що я з тих людей, які люблять ділитися чудовими емоціями, і вас до того закликаю. Ще раз нагадаю, телефон студії для зв'язку 093-429-88-99, і це, між іншим, абсолютно безкоштовно. Просто надсилайте свої повідомлення, я їх передам за любки. Ну і зараз у нас в цій музичній годині така тема, про яку ми, звісно, говоримо насамперед зміркування підтримки гігієни інформаційної і серед суспільства українського і наших слухачів, просто про складне. Розвінчуємо фейки, ділимося цікавою інформацією державницьких ініціатив. З цього разу натрапила я на повідомлення про фейки. Ділюся з вами в українському спортивному, зокрема, середовищі і в соцмережах, а вже ж поширюється інформація про штраф, начебто, у 250 євро, який буцімто отримали українські парамрестлери на чемпіонаті Європи в Будапешті за те, що демонстративно залишили подіум під час звучання російського гімну. Таке практикують багато наших спортсменів, за це їм честь і хвала. Моя особиста позиція. Чому так? Трішки згодом детальніше. Регіональний центр «Інваспорт» тим часом абсолютно цілковито і безапеляційно спростував це повідомлення. Жодних штрафних санкцій проти українських спортсменів не застосовувалося. Натомість цю історію активно поширює російська пропаганда. Тезу про штраф поширюють російські ресурси, супроводжуючи це звичним кліше про те, що спорт поза політикою насправді. І вже ж у такий спосіб вони намагаються висміяти принципову позицію українців, подати її як щось недоречно, але ж контекст теж варто розуміти, друзі, участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях – це не просто спорт. Кремль системно використовує своїх спортсменів для легітимізації військової агресії проти України, мовляв, їх признають в міжнародному спортивному середовищі, і тому все це ок і норма, але ж ми розуміємо, що це не так. Тому вихід з подіуму – це не політична провокація, як це намагаються розтлумачити деякі російські пропагандисти і ті люди, які їм вірять, а усвідомлена позиція людей, які знають, що за цим гімном стоїть. Тож, ми в цій історії розставили всі крапки над «і», акценти, і розібралися з тим, що це неправда. Побачите, десь у Телеграмі отримуєте подібне повідомлення від когось своїх друзів з емоційним коментарем про те, що ну ви дивіться, як вони там наших і так далі, або навпаки, навіщо наші спортсмени таке роблять, якщо їх за це штрафують. І знайте, що конкретно у цьому випадку йде про брехню.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: В Україні 15:42. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігіводоканал». Насамперед, звертаємося для тих, хто живе по вулицях Вадима Модзалевського і Заньковецької. У приватних житлових будинках по Модзалевського з 3 по 23 і з 16 по 26 номери відключили наразі водопостачання у зв'язку з проведенням там аварійно-ремонтних робіт. Порив водопроводу трапився. Відповідно, з 15 години до 8 вечора 19 червня, відповідно, на доволі тривалий період, водопостачання відключили. Мешканців попереджають, що на час проведення робіт організовано буде підвіз питної води, тож, будь ласка, не переймайтеся, якщо не встигли зробити запаси. Ну і про всяк випадок нагадую телефон для довідок Чернігіводоканалу, де ви можете уточнити будь-яку інформацію, що вас турбує, 0850 50 51, 0850 50 51. І ще попередження для мешканців приватних житлових будинків по вулиці Тихій з 4 по 34 номери і з 11 до 33. Уже завтра, 11 червня, з 8:30 ранку і до 15:00 у вас буде припинене водопостачання, знов-таки з причини проведення аварійно-ремонтних робіт на водопроводі. Там заміну засувки робитимуть по вулиці Тихій 23. Тож, просто зараз маєте час зробити ті самі запаси питної води. Підготуйтеся, будь ласка. Зосереджую ще раз вашу увагу на тему, що ми говоримо про місто Чернігів. Мешканці приватних житлових будинків на Тихій вулиці, майте на увазі, завтра з 8:30 і до 15:00 водопостачання у вас буде припинене.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
2: «Сила слова».
4: Тім. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 15:57 на годиннику. Дехто зараз подумав: Аня, ну навіщо ви таке? Ну ми ж зрештою йдемо ближче до завершення робочого дня. На що ви кажете, що він тільки починається? Або хтось до обіду міг би зрадіти зараз ближче справа. Але радіємо тому, що на початку наступної музичної години ви, наші шановні слухачі, будете ще більш поінформованими, ніж до цього. Адже на початку години традиційно говоримо про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож, відповідно, свіжа добірка новин в вашій увазі тут уже за 3 хвилини, навіть менше. Дочекайтеся. Доброго дня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім FM. В цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Внаслідок атаки російського безпілотника на Чернігівщині загинув капітан поліції Дмитро Лисенко. Про це повідомила поліція області. Інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення Основську загинув сьогодні, 10 червня, поза службою на території Городнянської громади. У правоохоронних органах він прослужив майже 17 років, був учасником бойових дій, і у загиблого залишилися батьки, дружина та донька. Наші співчуття рідним і близьким. У Чернігові відбувся круглий стіл щодо міжвідомчої взаємодії у захисті дітей від жорсткого поводження. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація. Учасники обговорили координацію роботи соціальних служб, освітян, медиків і правоохоронців. Наразі на обліку служби у справах дітей області перебувають понад 1000 дітей, а від початку року на облік взяли 108 дітей, з яких 34 постраждали від домашнього насильства. Блогерку з Ніжинщини Юлію Сірик врятували після надскладної операції через аневризму аорти. Про це повідомляє видання «Вісник ЧЕМ». У Чернігові за участю фахівців Інституту імені Амосова медики понад 10 годин проводили хірургічне втручання, після чого виконали ще дві операції. Лікарям вдалося врятувати життя жінки та зберегти їй ногу. Зараз Юлія поступово одужує і проходить відновлення. До інших новин. У ніч на 10 червня Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, уражено завод «Внір Прогрес» у Чебоксарах, Куйбишевський нафтоприродний завод у Самарі та танкер тіньового флоту Росії «Вест Горайзон» у Чорному морі, де пошкоджено гвинтор-льову групу судна. Міністри оборони України та Німеччини Михайло Федоров і Борис Пісторіус обговорили пріоритетні напрями військової підтримки перед засіданням контактної групи у форматі «Рамштайн». Про це Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці. Сторони зосередилися на постачанні ракет для систем «Петріот», боєприпасів, безпілотників, засобів протиповітряної оборони та фінансуванні найбільш критичних потреб Сил оборони України. Сполучені Штати тим часом підтвердили готовність захищати Японію, використовуючи весь свій оборонний потенціал, зокрема, сили ядерного стримування. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками японсько-американського діалогу, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Японії. Сторони також обговорили ядерні загрози в регіоні та виступили за повну денуклеаризацію Північної Кореї. Повертаємося до України. В Одесі офіційно відкрили 14 пляжів. Про це повідомила тамтешня міська рада. У мерії зазначили, що всі локації пройшли перевірку та відповідають вимогам безпеки. Також нині в місті працюють два повністю інклюзивні пляжі – «Дельфін» і пляж на 11-й станції Великого фонтана.
1: Новини спорту.
3: Олександр Караваєв повернувся до донецького «Шахтаря» у статусі вільного агента. Про це повідомила прес-служба клубу. Контракти з 34-річним захисником уклали до 30 червня 2028 року. До цього футболіст 7 сезонів виступав за київське «Динамо» та провів 50 матчів у складі національної збірної України.
1: Хороше наостанок.
3: Прилуцький краєзнавчий музей імені Василя Маслова розпочинає інклюзивний проєкт «Почути і побачити спадщину». Про це повідомили в музеї. У межах ініціативи створять 9 відеосюжетів жестовою мовою, 10 тактильних тривимірних моделей музейних предметів, путівники шрифтом Брайля та адаптують сайти, музейний простір для людей із порушенням зору та слуху. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: 11 червня у четвер на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. За даними українського гідрометцентру, без опадів обійдеться здебільшого, але місцями в день, ймовірно, все ж таки невеликий дощ. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря, усюди цієї ночі має бути від 16 до 18 вище нуля, принаймні в нашому регіоні, а в інших містах і в містах мовлення Радіо ЦІМ, зокрема, в день плюс 25, плюс 27, це точно стосується Прилук, Ічні, Ніжина і Корюківки, в Куликівці ж та обласному центрі місті Чернігів від 24 до 26 тепла має бути завтра по обіді.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Географічний центр Європи – це Україна. Район містечка Рахів, мальовничі Карпати навколо. За даними Інституту географії НАН України, ця точка визнана офіційно із часів Австро-Угорщини. Отже, справжнє серце Європи б'ється просто в наших горах з гарним краєвидом та українським колоритом.
1: Цікаві факти.

щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе», ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім, там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани. Час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохани. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: прокопую його версію крутезного шлягера «Ти щасливо будеш» на радіо Тім. Послухали? 16.23 на годиннику. Передаю гарячий привіт від Ані для Аліни. Побажання вдалого стажування і усього найкращого. Ну що ж, ми долучаємося з найкращими привітаннями і побажаннями чудового дня. Дякуємо за те, що ви з нами, друзі. А тим часом у програмі «Люди» говоримо про історію тих, хто надихає. І, зокрема, сьогодні в центрі нашої уваги опинився Максим Стуколо з Дніпра, який до повномасштабної війни працював менеджером великої IT-компанії. А вже 24 лютого 2022 року, дата, яку жоден із нас, напевно, ніколи вже не забуде, добровольцем став на захист України. Разом із братом він приєднався до тероборони, а згодом очолив взвод вогневої підтримки у складі 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле». У серпні 22-го військовий вирушив на вугледарський напрямок, де невдовзі отримав тяжке поранення. Контузія, уламкові ушкодження та травма головного мозку не дозволили йому повернутися до попередньої професії, пов'язаної з постійною роботою за комп'ютером. Під час реабілітації Максим знайшов нову мету. Власний досвід боротьби з посттравматичним стресовим розладом підштовхнув його до створення проєкту з прокату будиночків на колесах, де військові та й цивільні, зрештою, можуть побути на природі і відновити сили. Для побратимів кожна третя доба оренди надається безкоштовно. Ну і крім розвитку власної справи, ветеран допомагає іншим захисникам започатковувати бізнес, консультує щодо грантів і працевлаштування, а також проводить тренінги для роботодавців про взаємодію з ветеранами. Паралельно він навчається в Академії ветеранської дипломатії та представляє Україну на міжнародних заходах. Максим Стукало переконаний, що підтримка ветеранів для після повернення з фронту не менш важлива, ніж допомога під час служби. А власний приклад доводить, навіть після важких випробувань можна знайти новий шлях і продовжувати бути корисним суспільству. Надзвичайно приємно читати такі історії, розповідати про них вам, і ще більше надихає можливість масштабувати їх в нашому ефірі, розповідаючи про тих людей, якими ви пишаєтесь, які мотивують вас і надихають, друзі. Тож розповідайте нам ці історії. Нагадаю, для зв'язку зі студією у нас, у вас є наш Viber і Telegram, або ж у соцмережах, Instagram і Facebook знайдіть Радіо Тім. Доєднайтеся до нас там і тримайте зв'язочок. Ну, а телефон студії запам'ятайте, а краще запишіть 093-429-88-99. Будемо раді, знов-таки, розповісти історії тих людей, які, на вашу думку, цього гідні.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ну давайте чесно, ви ж теж тільки що так головою підмахували трошечки, коли Монатік співав на радіо Тім. А вже ж ми дбаємо про те, щоб улюблена музика додавала настрою і класні ритми створювали ті самі вайби, з якими цей день видається навіть трішки більш чудовим, ніж можливо без улюбленої радіостанції Тім ФМ. Середа, 10 червня за календарем, і цей день увійде в історію як той, коли ми дізналися, що Олександр Усик війшов до списку 100 найвпливовіших людей у світі спорту за версією часопису Time.
1: Та ти що?
0: Це в категорії лідери, на хвилиночку. Time – один з найавторитетніших американських суспільно-політичних видань, що виходить з 1923 року, тобто вже понад століття, а його щорічні рейтинги впливових людей вважаються одними з найпрестижніших у світі. Цьогоріч видання вперше склало окремий список саме для спорту. У профайлі видання називає Усика боксером покоління, беззаперечний чемпіон світу у важкій вазі, який двічі переміг і Тайсона Ф'юрі, і Ентоні Джошуа. Після травневого бою в Єгипті проти Ріко Вергувена його рекорд становить 25 перемог без жодної поразки. Усику, на хвилиночку, 39 років. Але Тайм пише не лише про перемоги на рингу. Видання згадує, що Усик виріс в Україні, в дитинстві продавав морозиво і фрукти, пас худобу на сімейному подвір'ї. Бокс узяв у 15 років собі за хобі, а вже у 2012-му виборов олімпійське золото в Лондоні. Ось такий короткий шлях від захоплення до крутезних перемог. А після початку повномасштабного вторгнення він також взяв зброю і став до лав тероборони в Києві, зокрема. А нині його фонд допомагає купувати військову техніку, засоби зв'язку і постачати гуманітарну допомогу. Серед інших учасників цього престижного і першого для Тайм списку – норвезький футболіст Ерлін Голанг, іспанський тенісист Карлос Алькарас, італієць Яннік Сіннер і інші імена зі світового спорту, але нам вже ж найбільш приємно чути це Олександр Усик.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Просекко.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не відправити по пошті, а поштою.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Друзі, уже 16:56 на годиннику, а отже, за 3.5 хвилинки про важливе і актуальне говоримо традиційно на Радіо Тім. На початку нової музичної години, вашій увазі новини Чернігівщини, України, усього світу. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Без тебе цей світ не буде.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
2: Сімнадцята година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
4: Новини на Team FM.
5: В Україні 17-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
4: Новини Чернігівщини.
5: Громади Чернігівщини першими в Україні долучаться до літньої сесії національної навчальної програми з управління публічними інвестиціями ICAN. Як йдеться у повідомленні організаторів, новий етап навчання стартує вже у червні і охопить представників територіальних громад області. Протягом 4 днів учасники вивчатимуть стратегічне планування, підготовку публічних інвестиційних проєктів, формування інвестиційного портфелі та інструмент реформи управління публічними інвестиціями. Навчання відбудеться у Києві. Охочим долучитися до програми організатори радять звертатися за електронною адресою ikenravlik@ksi.org.ua. Ще раз, ikenravlik@ksi.org.ua. У світі післязавтра, 12 червня, відзначають День боротьби з дитячою працею. Як повідомляють в управлінні Держпраці Чернігівської області, трудова експлуатація дітей є порушенням законодавства та становить загрозу для їхнього здоров'я та освіти. Закон дозволяє працю неповнолітніх лише за умови, що вона є легкою та не перешкоджає навчанню. Залучення дітей до небезпечних робіт або прихована зайнятість заборонені законодавством. У разі виявлення таких порушень громадян закликають звертатися до територіальних органів Держпраці для захисту прав неповнолітніх. І ще одне оголошення. У п'ятницю, 12 червня, у селі Знам'янка відбудеться особистий виїзний прийом громадян. Як повідомляють у громаді, проведе прийом сільський голова Денис Русовський. Захід розпочнеться о 10:00 у приміщенні Знам'янського сільського клубу. Адреса проведення прийому – вулиця Покровська, 9. Жителі зможуть звернутися до керівника громади з особистими питаннями та пропозиціями. До інших новин. До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро в межах проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Кошти, надані Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантії уряду Швеції, спрямують на фінансування соціальних пенсій і соціальних видатків. Україна веде переговори з низкою європейських держав і Європейським Союзом щодо укладання угод у форматі «Drone Deal». Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, після підписання такої угоди з Латвією, Київ планує масштабувати співпрацю та залишається відкритим до укладення подібного документу зі Сполученими Штатами Америки. Польщу Україна вважає стратегічним союзником і близьким другом, попри дискусії навколо історичних питань. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Знов-таки, за словами чиновника, Київ і Варшава продовжують пошуково-ексгумаційні роботи і прагнуть, щоб питання історичної пам'яті залишилися предметом фахового діалогу, а не політичних суперечок. У Херсонській області громади передали одній із зенітно-ракетних бригад 5 позашляховиків загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. Про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської облвійської адміністрації Олександр Прокудін, передає «Укрінформ». Автівки призначені для підрозділу, який протидіє російським шахетам і боронить Херсонщину. Транспорт придбали в межах програми підтримки сил оборони завдяки громадам області.
1: Новини спорту.
5: Жіноча збірна України з регбі-7 виграла перший тур чемпіонату Європи 2026 року в дивізіоні трофі. Про це повідомила Федерація регбі Львівщини. У фіналі українки перемогли команду Італії з рахунком 24-10 та завершили турнір без жодної поразки. Капітанку Наталію Мазур визнали найкращою гравчиною змагання, а другий тур відбудеться з 26 по 28 червня у Кишиневі. Ну і ще одне чудове повідомлення, що стосується також спорту, є, в принципі, доволі позитивним. Студент із Полтави Іван Крига став чемпіоном світу з класичного жиму лежачи. Про це повідомило інтернет-видання «Полтавщина». На змаганнях у Варшаві українець підняв штангу вагою 252,5 кілограма та здобув золоту медаль у ваговій категорії до 120 кілограмів. До чемпіонату спортсмена підготувала його тренерка Оксана Гордієнка. Обом вітання. Найщиріше за такими чудовими результатами. На тому, друзі, завершуємо цю інформаційну добірку, рухаємося далі. Вже о 6-й вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумку цього дня, середи 10 червня, і згадаємо про його головні новини. Не прогавте, аби бути в курсі всього, що відбувається.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: Кілька слів про те, чого від природи чекати у четвер, 11 червня. На Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, пануватиме мінлива хмарність завтра, без опадів обійдеться найскоріше, але місцями ймовірний в день все ж таки невеликий дощ. Зокрема, для Чернігова та Куликівці маємо такі прогнози, і в Корюківці теж ймовірні короткочасні дощі протягом дня, не гарантовані. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду по всій області, а атмосферний тиск колуватиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря відносно становитиме в середньому протягом 24 годин найближчих 60%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповімо у деталях.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Друзі, цієї ночі усюди, фактично в нашому регіоні, термометри показуватимуть від 16 до 18 з позначкою плюс. А завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці від 25 до 27 вище нуля, а в Куликівці та Чернігові від 24 до 26 теплих градусів.
4: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб розколоти горіх, достатньо покласти його в воду на 48 годин. Британські вчені кажуть, вода розм'якшує шкаралупу і горіх стає легшим для розбивання. Отже, іноді прості домашні хитрощі працюють краще за молоток.
4: Цікаві факти.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани. Час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ears and Ears для вас на радіо Тім 17:22 на годиннику. Друзі, нагадаю, що вже менш ніж за годину, з 18 до 19 до ваших послуг тут програма «На замовлення від душі». І в ній можна буде не лише передати одне одному теплі слова і вітання з будь-чим, а й улюблену пісню замовити. Просто тримайте для цього з нами зв'язочок. Ну і ще раніше, ще в цій музичній годині, навіть щоденько зможете у рубриці «Гарячий привіт» щось комусь сказати, якщо захочете. 093-429-88-99, телефон студії Радіо Тім, у Viber або Telegram. Напишіть мені, що ви хочете передати і кому, і ми озвучимо це обов'язково якнайшвидше. Ну, а тепер розповім вам про чиюсь крутезну фантазію, яка перетворилася на реальність. Матіас Кранц звуть цього ентузіаста, який свого часу взяв і уявив собі, ну, або ж поставив перед собою таке уявне питання, що якби була гітара в цьому світі, струни якої не прикріплені до корпусу, а отак просто висять у повітрі. Ну, звучить вже якась маячня, погодьтеся. І менше з тим, він взяв і це зробив. Утримує струни його гітари виключно сила відштовхування надпотужних магнітів з обох боків. Шлях до робочого інструмента виявився непростим, а вже ж перші магніти були надто слабкими. Один із потужніших намертво прилип до металевої поверхні, і відірвати його так і не вдалося, тож прототип довелося, вочевидь, відправити на смітник. А перший корпус, надрукований на 3D-принтері, буквально зігнувся під магнітними силами просто під час тесту. Тож знадобився металевий аналог. Налаштування ж струн Кранц назвав найбільш виснажливих, що він коли-небудь робив, адже сам він є гітаристом, іншим чином, чому б він, в принципі, про гітару мріяв. Ну, а на такому магнітному корпусі підтягування однієї струни, як з'ясувалося в процесі експериментів, одразу розстроює решту. Але результат того вартий. Інструмент звучить напрочуд добре, з таким теплим тоном і виразним сустейном, що зрозуміють лише люди, які музикою цікавляться і, зокрема, в гітарах розбираються. Ну, а відкриває можливості цей інструмент, яких немає на жодній звучній гітарі. Бенд натисканням на магніт збоку, контроль гучності притисканням до звукознімача, тремоло без жодного механізму, просто висмикнувши магніт. А отже, відповідній техніці, аплікатурі треба буде ще трішки підучитися. Але за умовою, що вам буде цікаво такий новий інструмент опанувати. Сам автор коментує результат лаконічно. Каже, чому це звучить так добре? Ну і, звісно ж, цей коментар він під власним відео розміщую, яке можна знайти в Ютубі. Якщо вам цікаво, подивіться обов'язково. Поки що ця гітара на полиці, але є таке відчуття, що ця історія ще не закінчена насправді, і ми ще, можливо, почуємо, як якийсь бренд візьметься за масове виготовлення таких крутезних новітніх інструментів. Поживемо, побачимо.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Швидко, результативно.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: на радіо Тім 17:39 в Україні. А ми послухали щойно «Because I Love You», крутезний хіт з кінця минулого століття у сучасній версії Крісті Ван Зі. Маю розповісти вам ще одну крутезну історію, друзі, про те, як один винахідливий чоловік, скажімо так, поставив на вуха усіх освітян у своїй країні, а це Фінляндія, яка вважається однією з найкращих, насправді, освітніх систем у світі. Нещодавня історія змусила тамтешніх чиновників серйозно замислитися, чи для всіх викликів у цьому житті вони готові. Отже, журналіст суспільного мовника Фінляндії, компанії під назвою Юле, за допомогою штучного інтелекту, знайомий всім уже інструмент у наш час, пройшов відкриті онлайн-курси одразу в трьох університетах прикладних наук і отримав 5 залікових кредитів. Найпромовистіший приклад – це курси з безпечного медичного лікування, розрахований на 135 годин, і його він завершив за 2,5 години. У правилах курсів явної заборони на використання штучного інтелекту не було, тож, вочевидь, його Gemini або, можливо, ChatGPT, або інший якийсь інструмент штучний інтелект допоміг йому скоротити інформацію, що була розміщена і розрахована на ці 135 годин навчання, до 2,5 годин зробило таке собі summary. Міністр освіти Фінляндії Андрес Адлер Кройц назвав цю новину шокуючою, адже виходить, що людина може отримати відповідні сертифікати про походження курсів, претендувати, можливо, на якісь посади, виходячи з таких ось допомічників штучного інтелекту і, відповідно, не маючи ґрунтовних знань і права на те, щоб певні посади посідати. Можна в цій ситуації зробити такі висновки, що за заліки можна отримати практично нічого не вивчивши. І це проблема для будь-якої галузі навчання. А Фінляндії до цього ставляться дуже і дуже серйозно. Ну, відповідно ж, журналіст своїм досвідом з усіма глядачами телеканалу Юле і тими, хто читає джерела в інтернеті, поділився. І знов-таки наголошую, що йдеться про 3 університети прикладних наук одразу, які він зміг буквально за кілька годин обманути ось так систему. І перед освітньою системою тепер стоїть непросте запитання, як контролювати використання штучного інтелекту і чи можна спрямувати його на користь навчанню, а не в обхід нього. Адже ми розуміємо, що хтось може ось так сісти біля комп'ютера або навіть в планшеті, чи в ноутбуці, чи в смартфоні навіть своєму, наклацати щось там швиденько, відповіді правильні, підготовлені штучним інтелектом на контрольні запитання і отримати потрібні документи. А хтось дуже розумний, навіть налаштує ще агента такий спосіб, що і не треба буде нічого робити. Він сам пройде за вас всі тести і лише на ваше ім'я оформить відповідні документи. Це, погодьтеся, виклик. Побачимо, як буде людство із цим викликом поратися теж. І далі рухатимемося з живою, класною, улюбленою музикою на радіо Тім. Доброго вам вечора.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для смс 093 429 88 99.

0: можу я.
1: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто можна почути: це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо: це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Обирайте на свій смак, кому хочете наслідувати у своїх танцювальних рухах і рухайтеся далі разом з нами на хвилі Радіо Тім. Послухали щойно Maroon 5 і Крістіну Агілеру з стареньким, але перевіреним часом і крутезним хітом Move Like Jagger. 17:57 вже маємо на годиннику, а отже за 2,5 хвилинки буквально будемо говорити тут про головні новини цього дня середи, 10 червня. І підсумуємо головні новини Чернігівщини, України, усього світу. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. В цей час, як завжди, в вашій увазі тут інформаційні підсумки цього дня, середи 10 червня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські безпілотники атакували сьогодні житловий сектор і цивільний транспорт у Семенівці. За інформацією прикордонників, було пошкоджено дах будинку, а внаслідок удару впівдроном по автомобілю, який доставляв хліб Акуборо, травму отримав 55-річний водій. Маємо також трагічну звістку. Внаслідок атаки російського безпілотника загинув капітан поліції Дмитро Лисенко. За повідомленням поліції області, інспектор зі Сновська загинув поза службою на території Груднянської громади, залишивши батьків, дружину та доньку. На Чернігівщині посилюють оборону північного кордону. За інформацією регіонального управління Сил територіальної оборони «Північ», на підступах до обласного центру будують інженерні споруди, удосконалюють фортифікацію та створюють додаткові рубежі стримування. Поліція Чернігівщини отримала від латвійських партнерів два службові автомобілі для прикордонних підрозділів. Допомогу передали під час робочого візиту делегацію правоохоронців з Латвії. У Чернігові відбувся круглий стіл щодо захисту дітей від жорсткого поводження. За даними Чернігівської облвійської адміністрації, на обліку служби у справах дітей області перебувають понад 1000 дітей, а від початку року на облік взяли ще 108. Медики на Чернігівщині врятували чоловіка, який подавився під час їжі та пережив клінічну смерть. Після 8 хвилин реанімації їм вдалося відновити кровообіг, а під час транспортування у пацієнта відновилося самостійне дихання. До інших новин. У ніч на 10 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів Росії та окупованих територій. Так, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил України і першого корпусу «Азов», уражено завод в НІР «Прогресу» у Чебоксарах, Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, а також танкер тіньового флоту «Вест Горайзон» у Чорному морі і ще об'єкти інфраструктури порту в окупованому Маріуполі, який після атаки залишився без електропостачання. 10 червня також стало відомо, що Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на 2026 поточний рік, збільшивши видатки на сектор безпеки і оборони на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. За даними «Укрінформу», підтримали цей документ 242 народні депутати. У продовження теми Кабінет міністрів погодив залучення додаткової позики у розмірі 100 мільйонів євро для продовження програми ГУМ. За інформацією уряду, кошти Банку розвитку Ради Європи підуть на компенсації громадянам за знищене житло. Міністри оборони України та Німеччини обговорили подальшу військову підтримку перед засіданням у форматі «Рамштайн». За словами Михайла Федорова, йшлося про ракети для «Петріот», боєприпаси, безпілотники та фінансування критичних потреб Сил оборони України. Сполучені Штати Америки тим часом підтвердили готовність захищати Японію із застосуванням усього свого оборонного потенціалу, включно із силами ядерного стримування. Відповідна заява пролунала за підсумками японсько-американського діалогу, де також обговорили і безпекову ситуацію в регіоні та денуклеаризацію Північної Кореї.
1: Новини спорту.
3: А ще ми дізналися сьогодні, що боксер Зніжина Єгор Симоненко став бронзовим призером всеукраїнського чемпіонату ФСТ «Спартак» серед юніорів. Проходили змагання у Києві, там спортсмен здобув третє місце у своїй категорії. І ми, щиро радіючи за нього, вітаємо з такими крутезними результатами і бажаємо подальших успіхів. І, власне, на подібних позитивних повідомленнях пропонуємо вам максимально зосередитися вже на початку наступної музичної години на радіо Тім у дайджесті хороших новин. Новин, як завжди, о 19-й він для вас.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. За календарем буде четвер, 11 червня. І за даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність на Чернігівщині пануватиме у цей день. Без опадів обійдеться, але місцями все ж таки ймовірний невеличкий дощ. Зокрема, такі прогнози для Чернігова, Куликівки та Курюківки. В решті міст мовлення радіо Тім опадів на завтра, підкреслюю, не передбачається. Але як воно буде справді, побачимо. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за За секунду атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 60% протягом доби. Ну і щодо температури повітря, всюди цієї ночі по області від 16 до 18 тепла, а в день завтра в Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці плюс 25, плюс 27, у Куликівці і Чернігові 24-26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Цікаві факти.
9: Тепер я в курсі. Бамбук – найшвидше зростаючий рослинний вид на планеті. За даними одного азійського природознавчого журналу, деякі види бамбука можуть виростати до 1 метра на один день. Отакої наступного разу, коли ви поспішатимете, просто знайте, природа теж не любить гаяти свій час.
8: Цікаві факти.

18.14 України. Добрий вечір, друзі! Ви на хвилі Team FM. До ваших послуг протягом цієї музичної години традиційно програма «На замовлення». А отже, маєте можливість переказати одне одному теплі слова і привітання будь-кому з будь-чим, замовити пісню, яку ви хочете почути. Словом, долучайтеся до студії нашої. Можете зателефонувати з вашого мобільного або стаціонарного телефону за номером 093-429-88-99 або ж у Viber Телеграм можете не зателефонувати, але текстове повідомлення нам надіслати, і ми обов'язково його озвучимо, поспілкуємося з вами, пісню оберемо, знову ж таки, все те саме. Найголовніше, тримайте з нами зв'язок, ну і невеличка шпаргалка, підказка для тих, хто хоче щось відсвяткувати, а немає так для себе точно визначення, що саме можна. Так ось, можна сьогодні відзначати Всесвітній день стилю модерн. Також день кулькової ручки. Ви ще пам'ятаєте таке? Ви коли востаннє щось ручкою писали? Ну, можливо, в школі ще було діло, та? Пригадайте, подякуйте цьому досвіду життєвому. Міжнародний день геральдики також сьогодні відзначають, як і день чаю з льодом, і день працівника складу. Ну, от, гадаю, серед наших слухачів, напевно, є якась кількість людей, що присвятили цьому, якщо не все своє життя, але, можливо, досвіду трішечки, бодай. Тож, вітання вам з професійним святом. Іменини сьогодні відзначають ті, кого звати Олександр, Андрій, Олексій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій. Божечки, я так багато іменинників в один день, здається, ще на своєму віку не бачила. А все тому, що літечко прекрасне, ще не врожайний серпень, вже ж, але всіляке смачненьке потроху з'являється на прилавках, у магазинах і на базарах, чим можна смакувати і це святкувати теж. Чому би ні? Привітайте себе зі смачною вечерею, врешті-решт, якщо вона вже зараз на вашому столі, смачного. І ще раз телефон студії для зв'язку 093 429

Реклама. Приватні оголошення на Тім ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохани. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: примки.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Дім ФМ. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Першим було світло, далі вже я йти.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
3: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-889-61. 066-889-61.
4: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
5: Програма «Сила слова».
6: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
5: «Сила слова».

0: Ну що ж, друзі, завершуємо музичну програму «На замовлення від душі» на хвилі Радіо Тім. Я вам нагадую, що з цього приводу сумувати не варто. Якщо не встигли передати одне одному теплі слова і улюблену пісню «На замовлення» вімкнути в наш ефір, знайте, що завтра знову матимете таку можливість з 18 до 19 години, як завжди, на Тім ФМ «Від душі» до ваших послуг. І завтра, до слова, 11 червня ми з вами вперше святкуватимемо в Україні, будемо День сил безпілотних систем Збройних сил України. Власне, указ президента вже опублікований з цього приводу. Зеленський підписав відповідне розпорядження. Щойно отримали таку інформацію і нею з вами ділимося. Наперед уже готуємо наші привітання силам безпілотних систем з прийдешнім їхнім першим професійним святом у межах країни. Ну і, звісно ж, на подібних чудових новинах будемо зосереджуватися традиційно о 19-й. У дайджесті хороших новин не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Тім Apple.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: В Україні 7 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім.ФМ. Ми говоримо далі про те, що сьогодні вселяло у нас віру в майбутнє, в позитив і все добре.
4: Новини Чернігівщини.
3: Ніжин, Прилуки, Чернігів, Іванівка, Рібки та Городня долучаться до другої фази проєкту ПРООН UA for Recovery. Як повідомив начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус, ініціатива ця спрямована на розвиток соціальних, медичних, ветеранських та адміністративних послуг у громадах. А у Чернігові відкрили сучасний навчально-практичний автомобільний хаб на базі вищого професійного училища. Студенти навчатимуться ремонту легкових авто, електрокарів і гібридів на сучасному обладнанні. Реалізували цей проєкт за підтримки бельгійських партнерів. В обласній психоневрологічній лікарні у Чернігові, як ми дізналися сьогодні, впровадили технології віртуальної реальності для психологічної реабілітації пацієнтів. За повідомленням Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації, новий метод допомагає людям із посттравматичним стресовим розладом, тривожністю та наслідками психологічних травм. Громади Чернігівщини першими в Україні долучаться до літньої сесії національної навчальної програми з управління публічними інвестиціями ICAN. Представники територіальних громад навчатимуться стратегічному плануванню та підготовці інвестиційних проєктів у межах цієї крутезної програми. В Ніжині тим часом продовжується реалізація проєкту «Невко» з модернізації централізованого тепловодопостачання. Роботи виконуються за підтримки Європейського Союзу та Північної екологічної фінансової корпорації. А на Буковині триває карпатська зміна для наших дітей, і, зокрема, дітей з прифронтової Чернігівщини. Діти беруть участь у командних іграх, знаходять нових друзів і відпочивають у безпечних умовах. Прилуцький краєзнавчий музей імені Василя Маслова започатковує інклюзивний проєкт «Почути і побачити спадщину». В музеї створять відеоматеріали жестовою мовою, тактильні моделі, путівники шрифтом Брайля та адаптують простір для людей із порушеннями зору і слуху. Ну, а ще Носівська народна аматорська кіностудія «Колос» здобула перше місце на міжнародному конкурсі «Віденське сузір'я талантів». Перемогу в категорії «Фотоарт-профі» отримала робота «Триматися за пам'ять». Пишаємося. До інших новин. До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро в межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, кошти, надані під гарантії уряду Швеції, спрямують на фінансування соціальних видатків і пенсій. Україна тим часом веде переговори з європейськими державами та Європейським Союзом щодо укладання нових угод у форматі «Дрон-діл». Про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив на брифінгу 10 червня, зазначивши також, що після домовленості з Латвією Київ прагне розширити цю співпрацю. До слова, на міжнародному рівні розширюється глобальна коаліція українських студій, і до неї долучилися вже в 26 країнах світу 81 навчальних заклад. Йдеться, зокрема, про популяризацію української культури, науки, ну і взагалі знання людей в усьому світі про Україну.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Кудрівка» з Чернігівщини вперше в історії виборов право виступати в українській прем'єр-лізі сезону 2026-2027 року. Про це ми також дізналися цієї середи. Команда здолала агробізнес у серії післяматчевих пенальті після нічиєї 2-2 в основний час і екстра таймах. А ще відзначилася жіноча збірна України з регбі 7, вигравши перший тур чемпіонату Європи 2026 року. року в дивізіоні трофі. У фіналі українки перемогли Італії з рахунком 24-10, а капітанку нашої збірної Наталію Мазур визнали найкращою гравчиною цього турніру. Ну і ще один крутезний чоловік, новина про нього, на якого можна рівнятися і брати приклад. Полтавський студент Іван Крига став чемпіоном світу з класичного жиму лежачи. На турнірі в Варшаві він підняв 252,5 кілограми та виборов золоту медаль у ваговій категорії до 120 кілограмів. Такими, друзі, були основні позитивні новини 10 червня 2026 року. Будемо вірити в те, що день прийдешній, 11 число червня місяця, буде не менш щедрим на новини добрі. Принаймні, на це дуже розраховуємо. І вже о 7 ранку знову про все важливе і актуально на Тім.ФМ поговоримо обов'язково. Залишайтеся з нами.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Ну, а нині ще кілька слів про те, чого завтра чекати від природи. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині 11 червня, у четвер, мінлива хмарність пануватиме, без опадів істотних обійдеться, але місцями в день ймовірний невеликий дощ. Зокрема, короткочасні опади можуть навідатися до Чернігова, Куликівці і Корюківки. Вітер південно-східним має бути зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 748-754 мм. Ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 60% в середньому. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі всюди буквально від 16 до 18 вищеналя, принаймні в нашому регіоні. А завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці плюс 25, плюс 27. В Куликівці ж та обласному центрі в місті Чернігів очікується в день від 24 до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім.ФМ.
3: Просто по курсу в нашому ефірі ваш улюблений радіочат ТОП-40. Друзі, насолоджуємося найкрутезнішою музикою на Радіо Тім. Ну і на тому, залишаючи вас саме з музикою, сам на сам побажаю наостанок усім ще приємного вечора, спокійної, доброї, тихої, можливо, навіть трішечки скучної ночі. І попрошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. Мене звати Ганна, почуємося. А, ще, засинайте з усмішкою. Завжди. Домовились. Shut up!

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Калюмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Ми впевнено зробили крок на зустріч літу. Настав час подивитися та порівняти, наскільки змінився склад учасників нашої програми в цьому тижні. Спершу глянемо, хто головував минулого тижня.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумеї були за два кроки до лаврів, тобто третя сходинка.
4: Там, де немає людей.
3: Далі була Альона Маргалєва, посідаючи почесне друге місце з піснею «Не п'яна закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: А перше місце очолювали «Антитіла» та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь, і ми дізнаємося, чи знайшлися сміливці, які кинули виклик лідерам.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Розпочнемо з 20-го місця. Тут в нас Артем Поваров, «Восьме диво».

Восьме диво Артема Пивоварова на диво не пробилося до трійки кращих і поступово втрачає позиції. Найвищим досягненням протягом 11 тижнів перебування у чарті була шоста сходинка, хоча диво воно на то й диво, щоби ламати упередження. Тож все ще може бути. Наступна зупинка – 19-та позиція нашого радіочарту. Монатік «Ода Свобода».

Ритмічно-іронічна ода «Свобода» від Монатіка нагадала нам про деякі базові права і свободи сучасної людини. В звичному контексті це не розбігається з загально усталеними принципами, викладеними в Декларації прав людини ООН, але відкриває ширші можливості та горизонти. А саме, бути собою. Дозволити собі радіти життю, навіть попри ті всі труднощі, які ми з вами переживаємо. 18 сходинка, Дам'яно Давід,

0: Володимир Дантес – лайки. Ідеальний приклад новомови, яка стає частиною нашого життя, бо лірика, яка звучить в піснях, є відображенням того, як ми говоримо, як ми мислимо і які тренди є актуальними. Далі знайомимося з першим потужним вибухом цього тижня. Одразу від старту вривається на 26-ту сходинку «Бумбокс» з піснею «Залишайся».
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Радіо Чарт Топ 40 повертається в ефір, і на 14-й позиції розташувалася королева драми Злата Огневич. Співачка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня рівно на одну сходинку. Але, як відомо, найголовніше зберігати динаміку, навіть якщо ти робиш всього-навсього один єдиний крок. Один єдиний крок інколи вартий більше, ніж біг на місці. Злата Огневич, королева драми.

Королева драми від Злати Огневич. Всього 4 тижні в лавах нашого радіочарту, але вже впевнено йде до своєї мети. Переходимо до наступної зупинки нашої сороківки. Тут «Л'є сльози» Макс Барських. І не даремно. Втрата 4 сходинок у порівнянні до останнього тижня весни може засмутити будь-кого. Тож, Макс Барських, «Сльози». Я не стрим.

Не перестаємо дивуватися продуктивності цього молодого таланту. Три крутих шлягера Макса майже постійно мігрують в верхніх рядках першої двадцятки. На 12-й сходинці Naked та Portugal Demand з піснею Glide. А 11-та позиція – Віталій Козловський, Шекспір.

Шекспір і Віталій Козловський. Ексцентрична історія відносин темпераментної пари, викладена мовою музики. Це те, що робив Шекспір багато сторіч тому, послуговуючись не гітарою, а пером та чорнилами. Віталій Козловський трохи загальмував свій рух і з 10-ї позиції опинився на 11-й. Далі відкриття цього тижня. Едгар Ті. «П'яний». Потужний вибух до вашої уваги.

0: Будь-яка закоханість – це часто трохи стан сп'яніння. Від почуттів, від аромату запаху, шкіри коханої особи, від радості, що знайшов свою половинку. Тож, пробачимо цей стан Едгару Ті. А далі у нас перерва, після якої рухаємося далі. Залишайтеся з нами.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – меблі не підвладні часу.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову повертається в ефір, і далі у нас трек, який полюбився багатьом нашим слухачам через його гумор та позитивне легке налаштування до такої серйозної справи, як вибір свого коханого. Мама Ріка полюбила.
2: Я її

Сім тижнів поспіль мама Ріка тішить нас своєю присутністю та зберігає всі шанси піднятися на найвищі місця у рейтинзі радіочарту. Пісня «Полюбила» покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня – з 12-ї на 10-ту. Так само підсилила свої позиції і Тіна Кароль. «Здатись ти завжди встигнеш». Це той випадок, коли саме так і діє співачка. Не здається, а наполегливо йде до мети. Тож слухаємо. Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Я

здатись, ти завжди встигнеш від Тіни Кароль. Співачка активно проводить всеукраїнський концертний тур на підтримку ювілейного альбому «Кохання, сльози, маніфест». Стежте за концертними оголошеннями. Але пам'ятайте, якщо у вас немає можливості відвідати той чи інший захід, найкращу музику ви завжди зможете знайти у простої радіочарту ТОП-40. А ми йдемо далі. Восьма позиція – Альона Маргалєва та її «Фанат». 5 тижнів з нами і майже весь час у десятці.

0: Тім. Там, де ти є.
1: Радіочарт Топ 40 знову в ефірі. Далі у нас п'ята позиція, на якій у нас Нікітін. Ти поселилась у душі. Четверта сходинка належить Святославу Вакарчуку і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Ну і переходимо до трійки найліпших. Цього тижня є зміни серед стовпів нашої сцени. А саме, Антитіла пересуваються на третє місце. Їхнє відколи і надалі серед трійки найкращих. Слухаємо.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Антитіла трек відколи, третя сходинка радіочарту топ 40 цього тижня. Другою в черзі за золотом виявилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». І схоже на те, що співачка і надалі боротиметься за повернення на п'єдестал. Хто б сумнівався, закоханим і море по коліно.

не п'яна закохана Альона Маргалєва. Ну а тепер настав час оголосити нового лідера, адже перше місце порожнім ніколи не буває. Макс Барських облаштував тут затишний закуток для закоханих, бо він і є закоханий. Принаймні так твердить, і саме так називається пісня, яка перемогла, яка подолала на своєму шляху всі перешкоди. Закоханий Макс Барських.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
1: Це

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Причини гоїти рани болючі свої день за днем.
1: Програма «Сила слова».
2: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
1: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Team FM.
1: Сказки ти прийшла, бо в твоїх очах місяць стане. Я тебе зустрічав

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: Втім, там, де ти.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: як мої тобі.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Друга година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Чесна любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути?

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.